Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Teden je na okoli in jutri o polnoči nas čakajo nove cene na bencinskih črpalkah. Ob novih spopadih med ZDA in Iranom so cene surove nafte minuli teden spet preskočile mejo $100 za sod. A vlada je napovedala, da bodo naslednje dva meseca goriva oproščena okoljske dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost. Tako naj bi se dvig cen neutraliziral oziroma... Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Teden je na okoli in jutri o polnoči nas čakajo nove cene na bencinskih črpalkah. Ob novih spopadih med ZDA in Iranom so cene surove nafte minuli teden spet preskočile mejo $100 za sod. A vlada je napovedala, da bodo naslednje dva meseca goriva oproščena okoljske dajatve in prispevka za energetsko

0: zasnovanega nad Črnim morjem. Rumunska vlada trdi, da je šlo ponovno za ruski dron tipa Shahed. Opozorili so, da je nesprejemljivo, da Rusija še naprej krši zračni prostor države, ki je tudi zračni prostor Evropske unije in NATO. Večinoma sončen ponedeljek bo, v notranjosti pa popoldne še vedno lahko nastane kakšna krajša ploha ali nevihta. Ogrelo se bo na 25 do 30 stopinj. Sončno in vedno bolj vroče vreme bo vsaj do konca tedna.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
2: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
3: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na ceste. Zastoje lahko že pričakujete in sicer na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil. Prvi jutranji zastoj danes pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Zadobrovo. Nič 80, 22, 55 tudi v tem ponedeljku. Prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno!
2: Družbo vam danes dela... Urška Benedik.
3: Dobro jutro, ja, po vikendu sledi kaj ponedeljek, ne? In verjamem, da če ste na dopustu oziroma se tja v kratkem odpravljate, ste se tega le ponedeljka tako ali tako veselili, ne? Ampak tudi ostali. Danes je pozitiven ponedeljek in zakaj sem tako navdušena nad tem, če tega še ne veste, to vam povem v nadaljevanju. Najprej pa še ena kava, vsaj zame in odlična glasba. Naj se ponedeljek začne tako, kot je treba, naj se začne z Roxette in It Must Have Been Love, z Niko Zorjan in Lažnive oči, v ozadju pa že Cindy Lauper, Time After Time. Dobro jutro.

0: It must have been love in Roxette in Gorensko jutro in 15 čez 6 je ura, dobro jutro, Urška, se prebujam z vami. Ponedeljek je danes, ne, in to je prav super. A zakaj ne, če smo že v službi in če že delamo in smo dopust že izkoristili? Ja, zaradi tega le.
1: Ponedeljki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, nekaj noga, svoj zagon, svoj elan.
2: Počtevamo do dopusta, ali pa smo po dopustu, kaj je zdaj to? Kako čudovito?
3: Ne, sem pa pensioner.
2: Okej, pa razumem, da je čudovito.
3: Jaz se tako je treba.
0: Zakaj imate radi ponedeljke in kako bo tale še posebej prazničen?
1: Ja, zaradi tega, ker je nov začetek tedna, ker se podajaš vsak dan kaj druga, ne? Zame pa zato, ko imamo obletnico rojstva.
0: Ja, kaj pa vi, ne? Zakaj je ponedeljek fajn? Zakaj bo tale ponedeljek še posebej dober? Ja, zato, ker bomo tudi danes v Gorenjskem jutru nekoga razveselili z odličnim paketom presenečenja, ki pa danes ne vključuje razvajanje, dobro počutje in lepoto navznoter in navzven. Današnji pokrovitelj pozitivnega ponedeljka je namreč Nikki's Place na Bledu. Sodoben kozmetični salon, kjer verjamejo, da gresta lepota in dobro počutje z roko v roki. In tudi mi, ne, v Gorenjskem jutru jim verjamemo in verjamemo v to. Tam vas pričakujejo, torej v Nikki's Place na Bledu, z vrhunskimi negami obraza in telesa, masažami, manikuro, pedikuro, depilacijo, pa tudi številnimi drugimi lepotnimi tretmaji, vse v takem prijetnem in sproščenem ambijentu, kjer si lahko vzamete trenutek samo zase. Nič 30, 200, 120, zakaj je tale ponedeljek fajn, zakaj so ponedeljki fajn, zakaj jih imate radi, ali ste že po dopustu, ali pa še greste, 40 evrov bon za obisk salona Nikki's Place na Bledu, bo nekdo dobil, tisti, ki bo torej na nič 30, 200, 120 poslal SMS, zakaj so ponedeljki fajn, se potem tudi javil, bil izžreban in seveda potem šel v Nikki's Place na Bledu. Dobro jutro. Nadaljujemo z odlično glasbo.

0: Chris Rea, On the Beach. Ja, slaba minuta še manjka do pol sedmih, če se odpravljate na dopust, srečno, varno in previdno. Malce smo vam fovš, ampak za vse nekjerkoli ste, tudi če ste na plaži ali pa še doma, sledi tudi tole. Lena Satellite, v nadaljevanju vam postrežem tudi s tem. Ja, to je za tiste, ki ste še v topli postelji. Ali pa morda, ja, pijete kavo prvo jutranjo in uživate. Če ste sami, nič za to važno, da niste osamljeni. Postrežem pa vam tudi s tem. Runaway Train, ja. A bodo pesmi res v tem vrstnem redu? Bomo videli, ostanite v moji družbi. Zdaj pa čas, da preverimo, kaj je novega na Gorenjskem.
1: Spoštovane stranke, obveščamo vas, da bo mesarstvo Kalan zaradi letnega dopusta zaprto od 27. julija do 17. avgusta. Ponovno se vidimo v torek 18. avgusta. Želimo vam lepo poletje in se vam zahvaljujemo za zaupanje. Mesarstvo Kalan, ko veš, da dobro ješ.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Radio Kran. Lokalne novice za Kranin, okolico.
1: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Ob osnovni šoli Predoslje Kran so se začela gradbena dela za novo šolsko zobno ambulanto. Mestna občina Kran bo z investicijo vredno dobrih 376 tisoč evrov za zobozdravstveno dejavnost vrnila v lokalno okolje, kjer je ambulanta nekoč že uspešno delovala. Šolska zobna ambulanta je namreč v preteklosti delovala v prostorih osnovne šole Predoslje, vendar se je zaradi prostorske stiske in dotrajane opreme začasno preselila v prostore zobne poliklinike na Gosposvetski ulici. Nova šolska zobna ambulanta bo zgrajena kot samostojen pritlični paviljonski objekt pravokotne oblike z enokapno streho. Umeščena bo ob zahodnem delu šolskega kompleksa in bo arhitekturno prilagojena obstoječi šoli. Dela obsegajo izgradnjo novega objekta ter njegovo priključitev na obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo. Prometna ureditev in parkirne površine se pri tem ne bodo bistveno spreminjale. Zaključek gradnje je predviden do konca leta. Mestna občina Kran še vedno vabi starejše občane in ostalo zainteresirano javnost, da sodelujejo v anketi za pomoč pri pripravi strategije varstva starejših v mestni občini Kran 2027-2031. Staranje prebivalstva je namreč proces, ki se mu v razvitih državah, tudi Sloveniji in v mestni občini Kran, ni mogoče izogniti, delež starejših se namreč povečuje. V Kranju so že imeli strategijo varstva starejših za obdobje 2024. S katero so ustvarili vizijo celostnega razvoja skrbi za starejše v občini, večino zadanih ciljev pa so tudi uresničili. Z uvedbo dolgotrajne oskrbe na domu in dolgotrajne oskrbe v instituciji pa želijo pristopiti k pripravi nove strategije ter ohranjati in nadgraditi kakovost življenja starejših. Pri tem bodo občini v veliko pomoč rezultati ankete, za katero prosijo, da jo izpolnite. Anketa je anonimna, rok za oddajo pa je 31. avgust.
2: Večinoma sončen ponedeljek bo, v notranjosti pa popoldne še vedno lahko nastane kakšna krajša ploha ali nevihta. Ogrelo se bo na 25 do 30 stopinj. Sončno in vedno bolj vroče vreme bo vsaj do konca tedna.
3: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kran, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
0: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Jutranji zastoj pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Zadobrovo. Pa tudi na primorski avtocesti lahko pričakujete zastoj proti Kopru pred Postojno. Nič 80, 22, 55 tudi na ta ponedeljek. Prava telefonska številka, če karkoli opazite. Srečno!
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Pozitiven ponedeljek, pozitivno jutro in pa odlična glasba. Uživajte.
0: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Ko lasje postanejo svetlejši in koža temnejša, voda toplejša in pijača hladnejša. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Eric Clapton, Lejla, 10 jih še manjka do 7. Gorensko jutro poslušate, Urška, vam delam družbo in ja, pozitiven ponedeljek je danes, dobre volje smo, ker je ponedeljek, zakaj? To mi lahko napišete na 0-30-200-120. Je pa za nami tudi en zelo, zelo uspešen, dober navijaški vikend. Zakaj ne, ker imamo spet razlog za ponos. Tadej Pogačar je še petič osvojil prestižno dirko po Franciji in se z novim podvigom vpisal med največje kolesarske legende vseh časov. Jaz mislim, da smo upravičeno skoraj, da to res pričakovali, no s peto skupno zmago pa je izenačil rekord, ki ga je doslej dosegla le peščica kolesarjev. Po cilju je povedal, da vseh občutkov sploh ne zna strniti v besede, ni problema, ni težav, mi smo veseli. Je pa še dodal, da bi vse, kar je doživel na tej poti, skoraj ne za vse to, da bi vpisal, potreboval kar celo knjigo. Še en izjemen uspeh slovenskega šampiona, ki nas seveda tudi letos navdušuje in ja, znova dokazuje, ne, da sodi v sam vrh svetovnega kolesarstva. Skratka, pozitiven vikend za nami, čudovit ponedeljek pred nami. Mi nadaljujemo še pred sedmo tudi z odlično glasbo. Ena, ki nas bo popeljala na morje, en tak večer ob obali, Daniela, neka mi nesva, ne. Tudi ta še pred sedmo, ostanite.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran, dobra družba vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Naš kolesarski as Tadej Pogačar je še petič osvojil dirko po Franciji. 27-letnik iz Klanca pri Komendi je bil ves tur prevladujoča sila v karavani in najhitrejši postal že v peti etapi. Osvojil jih je pet, finalno v Parizu pa mu je le dobrih 300 metrov pred ciljem vzel nizozemec Van der Poel. Za Tadejem Pogačarjem je 7 turov, vsakič je bil na stopničkah, petkrat je zmagal. To je od leta 1903 uspelo le še 4 kolesarjem. 500 km jugozahodno pa še kar poteka bitka z ognjenimi zubli. Največji gozdni požar v Franciji že en teden divja le 30 km izven mesta Bordeaux, kjer je zgorelo že 42 tisoč hektarjev zemlje. Izmučenim gasilcem pomaga tudi 1500 vojakov, a se ogenj vztrajno širi. Oblasti so iz okoliških krajev evakuirali že 220 tisoč ljudi, če bo potrebno pa načrtujejo tudi popolno evakuacijo Bordeauxa z 270 tisoč prebivalci. Tudi zaključimo z junaškimi gasilci, našimi, ki so se znova izkazali za ene najboljših. Na največjem mednarodnem gasilskem tekmovanju, tokrat v Železnem v Avstriji, je 13 slovenskih ekip tekmovalo 124 iz celega sveta. Pomerili so se v vajah z motorno brizgalno in v štafeti z ovirami. Prostovoljni gasilci iz Tinja in Korovcev so osvojili srebrno medaljo, prostovoljke iz Hajdoš in novomeški poklicni gasilci pa zlati medalji. S tem je bila slovenska reprezentacija boljša od vseh drugih.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Z ovirami. Prostovoljni gasilci iz Tinja in Korovcev so osvojili srebrno medaljo, prostovoljke iz Hajdoš in novomeški poklicni gasilci pa zlati medalji. S tem je bila slovenska reprezentanca boljša od vseh drugih.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.

0: in vedno bolj vroče vreme bo vsaj do konca tedna.
1: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
2: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
1: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
2: A2U Šenčur.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
4: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na ceste. 3 minute čez sedmo so na cestah pa takole. Zastoji na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Lahko pričakujete pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa tudi med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Tovorna vozila pa so in stojijo tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Dober kilometer je tam dolg zastoj. Niš 80, 22, 55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
2: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
4: In vam tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, še vedno pa vas sprašujem, ne, zakaj je tale ponedeljek fajn, nič 30, 200, 120, napište mi in morda že v tej uri nekoga pokličem in mu podelim bon za 40 evrov za obisk sodobnega, čudovitega, prijetnega kozmetičnega salona Nikis Place na Bledu. Kaj vse imajo, kaj vse ponujajo, povem v nadaljevanju, lahko si pogledate tudi na njihovi spletni strani. Ja, 7 uro pa začenjamo tako, kot se spodobi, samo dobro glasbo, Billy Joel v ozadju in My Life. Naj bo tole tudi vaš ponedeljek, naj bo pozitiven ponedeljek. Dobro jutro, Gorenjska, Gorenci in Gorenke.

Kemal Monteno in Oliver nije htjela 15 minut čez sedmo v gorenskem jutru. Ja, včeraj ne se je začel dogodek, ne, ki, s katerim obeležujemo spomin na Oliverja Dragojevića v Veli Luki. Niz dogodkov, ne, od 26. do 31. julija bo pa vrhunec, ne, seveda vsega tega dogajanja, osrednji koncert v sredo 29. julija. Mimo grede na Korčuli že pretežno jasno in 24 stopinj nekako tako, ne, vsaj kar se jasnine tiče, pa tudi po Gorenjski, bolj konkretno pa v Bohinjski Beli jasno 13 stopinj, v Kranjski Gori pri pretežno jasnem vremenu smo pri 12 stopinjah, v Radovljici pri 14 stopinjah, no v Kranju in v Cerkljah na Gorenjskem pretežno jasno in 15 stopinj. Kot sem rekla, ne, na Korčuli jasno in čudovito sončno vreme, 24 stopinj, no na Krku pa tudi jasno, imamo pa 21 stopinj, no bo pa danes dopoldne še pretežno jasno, nekaj več oblačnosti pa bo na severovzhodu. Čez dan se bo delno razjasnilo s spremenljivo oblačnostjo, bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, takole bo bolj pravilno, popoldne pa bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, bodo pa danes najvišje dnevne temperature od 28 do 32, v Alpskih dolinah pa bolj osvežilno, ne, za tiste, ki nam to mogoče malce bolj paše. 25 stopinj se bo ogrelo v Alpskih dolinah. Slovensko morje v tem trenutku 26 stopinj, no bolj osvežilno pa je v Dalmaciji, ne, kjer se vse pripravlja tudi za veliki osrednji koncert v sredo v spomin na Oliverja Dragojevića. Morje v Šibeniku ima in tudi v Dubrovniku dobrih 22 stopinj. Skratka, če začenjate z dopustom, je tole en čudovit ponedeljek. Drugače si ga bomo pa naredili, ne, tudi s paketom, pozitivnim paketom ponedeljkovega jutra. Dobro jutro in dobro glasbo.

0: Robbie Williams, Feel, slabi dve minuti še manjkata do pol osmi. Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. Upam, da ste dobro razpoloženi, da je tale ponedeljek takšen, kot mora biti. In tudi mi smo še vedno v razpoloženju v pozitivnem ponedeljku. In še vedno me zanima, ne, zakaj so ponedeljki fajn, super, duper, the best, najbolj fletni na svetu, sploh polet, pa če smo na morju ali pa če nismo. Jaz vam lahko dam še en razlog več, zakaj je tale ponedeljek fajn. Ker bom nekomu podelila bon za 40 evrov za obisk salona Nikki's Place na Bledu, ki razvaja z vrhunskimi lepotnimi in wellness storitvami. Zdaj, kaj imajo? Ne imajo ponudbo od nege obraza in telesa do limfne drenaže, laserskega odstranjevanja dlak, pa tudi tretmajev za oblikovanje telesa. Zakaj so torej ponedeljki fajn? Ker lahko dobite tudi tale bon. Nič 30, 200, 120. Ja, fajn so pa tudi zaradi dobre glasbe. Backstreet Boys, I Want It That Way, v nadaljevanju pa tudi ona pride. Heaven is a place on earth. Ja, najprej pa preverimo, kaj novega na Gorenjskem, pa tudi kaj se kaj dogaja na cestah. Ostante.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Mesto postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina, top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina, pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Servis za Renaulta rabim.
7: Mojstra Jaka poklič.
6: Pa zadačo tudi.
7: Jaka poklič.
6: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
7: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo
10: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
12: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Tudi to poletje se lahko okrog Kamniško-Savinskih Alp zapeljemo z električnim kombijem popolnoma brezplačno. Priljubljena turistična linija je sredi junija vstopila v svojo že šesto sezono delovanja, v letošnjem letu pa prinaša dve izjemni novosti. Prevoz z električnim kombijem je za vse potnike popolnoma brezplačen. Mreži sodelujočih krajev pa se je letos pridružila občina Gornji Grad. V glavni poletni sezoni, torej do 13. septembra, prevozi potekajo vsak dan dvakrat. Dopoldne v eno smer in popoldne v nasprotno smer. Kombi z 8 sedeži za potnike povezuje Kamnik, Komendo, Cerklje, Preddvor, Jezersko, Solčavo, Luče in letos tudi Gornji Grad. Ta krožna pot, ki jo v celoti financirajo sodelujoče občine, obiskovalcem omogoča enostavno prehajanje med izhodišči brez uporabe lastnega prevoza. Zaradi omejenega števila mest, je obvezna predhodna rezervacija sedeža na spletni strani Hop On Hop Off, ki je na voljo tudi v angleškem jeziku. Po predhodnem dogovoru so v kombiju dobrodošli hišni ljubljenčki, zagotovljen je prostor za kolesa ali večjo količino prtljage. Možen pa je tudi vstop in izstop na poljubnih umestnih točkah vzdolž trase. Uporabnike ob tem prijazno prosijo, da k nemoteni izkušnji prispevajo z upoštevanjem voznega reda ter z vnaprejšnjo rezervacijo za obe smeri. Ob morebitni spremembi načrtov pa prosijo tudi za pravočasno odpoved, saj s tem omogočijo prevoz drugim potnikom. Storitev Hop On Hop Off okrog Kamniško-Savinjskih Alp ni le zgodba o udobnem turističnem prevozu, ampak predvsem zgodba o odgovornosti. Projekt predstavlja premišljen preplet med napredno skupno mobilnostjo in aktivnim varovanjem narave. Osrednji dolgoročni cilj vseh sodelujočih občin ostaja razvoj turizma, ki sloni na spoštovanju do narave in trajnem varovanju njenih virov. Brezplačni prevozi Hop On Hop Off so skupni prispevek k tej zavezi.
9: Večinoma sončen ponedeljek bo, v notranjosti pa popoldne še vedno lahko nastane kakšna krajša ploha ali nevihta. Ogrelo se bo na 25 do 30 stopinj. Sočno in vedno bolj vroče vreme bo vsaj do konca tedna.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, 4 minute čez pol osmo so na cestah, pa takole promet je zaradi živali na cestišču oviran na Gorenjski avtocesti na območju priključka Brod v obe smeri, tam previdno in potrpežljivo. Potrpežljivo pa tudi zaradi zastojev na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Tovorna vozila pa še vedno na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, do kilometer je tam dolg zastoj tovornih vozil. V vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas, nič 80 22 55 pa je prava telefonska številka, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno!
16: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, ponedeljek je, mi pa se imamo fleten poleten tudi zaradi odlične glasbe. Uživajte!
16: Poletno jutro na Gorenjskem z veliko glasbe in

0: Vi poletni ritmi Alvaro Soler, La Cintura, še 10 jih manjka do 8. Gorenjsko jutro poslušate, Urška, vam delam družbo, upam, da imate miren, prijeten poleten ponedeljek in da ste pozitivno razpoloženi. Mi smo tudi, jaz v nadaljevanju nekoga pokličem, tistega, ki je poslal SMS na 60 200 120, napisal, zakaj so ponedeljki fajn, zakaj so dobri, v zameno pa bo dobil bon za 40 evrov za obisk salona, ki je več kot le kozmetični salon Niki's Place na Bledu. Skratka, tečejo zadnje minute, še preden pa ura odbije 8, pa bomo tudi dobro, pozitivno in lahko rečem tudi legendarno razpoloženi. Z nami bodo Queenie pa tudi Tina Turner s hitom We Don't Need Another Hero. Ostanite.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Zunanje ministrstvo je kazensko ovadilo Tanjo Fajon in Barbaro Žvokl, kot so že prej napovedali, zaradi imenovanja Fajonove za predstavnico EU-ja za Sahel brez pristojnosti. Pri tem se opirajo na pravno mnenje zakonodajne službe vlade. Očitajo jima, da o kandidaturi nista obvestili ne vlade, ne pristojnega odbora. Fajon je odzivu zatrdila, da ne obstaja nobena pravna zahteva, da vlada odobri napotitev slovenskega državljana v mednarodne organizacije. Sobotni napad na berlinsko parado ponosa pa je bil teroristični in storilec je mrtev. Osumljenec, ki je z avtomobilom zapeljal v množico, nato pa z mačeto napadel ljudi v parku, je ubil žensko in poškodoval še 29 ljudi. Sinoči so ga policisti izsledili, na kar je proti njim stekel z nožem, zato so ga ustrelili. 21-letnik se je lani pridružil skrajni skupini Islamska država, maja pa je bil zaradi nasilja obsojen na pogojni zapor. Še vedno pa ni jasno, ali je napad načrtoval in izpeljal sam. Še na primorsko avtocesto, kjer se je v zagati znašel voznik, ki je vozil na hlapih. V soboto ob 3 zjutraj mu je goriva tudi zmanjkalo in obtičal je na odstavnem pasu med Razdrtim in počivališčem Studenec. Na pomoč je poklical Dars, a na kraj je prispela patrulja. Policisti so ugotovili, da na hlapih ni bil le motor, temveč tudi voznik, ki je napihal za promil alkohola. Nadalje so ugotovili, da ni imel niti izpita. Avto in njega je naložila asistenca skupaj z njegovim plačilnim nalogom. Večinoma sončen ponedeljek bo, v notranjosti pa popoldne še vedno lahko nastane kakšna krajša ploha ali nevihta. Ogrelo se bo na 25 do 30 stopinj. Sončno in vedno bolj vroče vreme bo vsaj do konca tedna.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti.
1: Izpita. Avto in njega je naložila asistenca skupaj z njegovim plačilnim nalogom. Večinoma sončen ponedeljek bo, v notranjosti pa popoldne še vedno lahko nastane kakšna krajša ploha ali nevihta. Ogrelo se bo na 25 do 30 stopinj. Sončno in vedno bolj vroče vreme bo vsaj do konca tedna.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije,

0: sveže, hitro, prometno.
1: Ja, in prvi zami tudi na cestah, 3 minute čez 8, ja, še vedno v znamenju zastojev, ti pa so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, previdno in potrpežljivo tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam so v zastoju tovorna vozila, do 2 km je dolg ta zastoj, tovorna vozila pa lahko stojijo tudi na voznem pasu, tako da vsekakor previdno in potrpežljivo. Vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas in tudi ne pozabite na našo prometno telefonsko številko 08 22 55, če še kaj opazite. Srečno!
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: Ja, in tudi v tej uri bom poskrbela za samo dobro glasbo, imam pa še nekaj ključnih besed. Pozitiven ponedeljkov paket gorenjskega jutra. V nadaljevanju še pred 8:30 pa preverimo tudi, kakšen teden nas čaka, ampak 4 minute čez 8 mi nadaljujemo z odlično glasbo. Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, Nina Pušlar, to mi je všeč, nam je tudi všeč, da je ponedeljek, dobre volje smo, tudi zaradi njega, ki je že v ozadju, Michael Jackson in njegova legendarna Billie Jean. Ja, lahko malo zamigate. Dobro jutro, Gorenjska.

Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's. Dober tek, če ste pri zajtrku. 17 minut čez 8 ura, ponedeljek je 27. julij, mi smo dobre volje, pozitivno smo razpoloženi. Je pa pred nami precej samozavesten teden in pa prinesel bo veliko razigrane energije. Tako je zapisano v zvezdah, v nebu, v astrologiji. Sonce in Jupiter v levu spodbujata pogum, namreč odločnost in željo, da stopimo nekoliko bolj v ospredje. Zato bo pravi čas za premike, pogovore in nove odločitve. Ravno ta teden se to lahko zgodi. No, na čustvenem področju pa bomo nekoliko zahtevnejši v tem tednu, predvsem v sredo, ko lahko polna luna prinese več napetosti in občutljivosti. Bikom in levom se obeta prijetno presenečenje, tehnice in strelci pa bomo lažje zadihali končno. Ribe, naj pomembne odločitve raje prestavijo proti koncu tedna. Glavni nasvet tedna pa je manj umikanja in več zaupanja vase. Če se boste že kam umaknili, se umaknite v senco, kajti ta teden bo tudi sončno, veselo, vroče in temperature spet više kot v zadnjih dneh. Zdaj pa gremo z glasbo, nadaljujemo z dobro glasbo in gremo nekam, kjer je v tem trenutku 18 minut čez drugo ura zjutraj, za nami so, kar pa se tiče temperatur, so pa kar krepko nad nami. 27 stopinj imajo zdajle trenutno v Havani. Camila Cabello, dobro jutro, dobro dan.

Don't turn around ob pol devetih v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam, Urška, no iz podjetja Jeko D.O.O. pa obveščajo, da bo danes, torej 27. julija, nekako do 12. ure zaradi prevezave na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Toneta Tomšiča, hišne številke 2, 4, 6, 8 in 8A ter trg Toneta Čufarja na hišnih številkah 3, 4 in 5. Priporočajo pa tudi, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Prosijo in se hkrati zahvaljujejo za razumevanje.

0: Za dobro voljo pa skrbimo tudi v Gorenjskem. Jutro z odlično glasbo Inner Circle Sweat prihaja v nadaljevanju, pa tudi nekoga pokličem še pred deveto. Tistega, ki je poslal na 60-200-120 SMS in napisal, zakaj so ponedeljki fajn, bon za 40 evrov, bo dobil tista, ki se javi in sicer za obisk kozmetičnega salona Niki's Place na Bledu, ki je več kot samo kozmetični salon, ponuja ogromno enih storitev in vi lahko eno, dve, tri storitve izkoristite. Ostanite v moji družbi, zdaj je čas, da preverimo, kaj novega na Gorenjskem.
1: Gorenjsko popovdne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj?
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Poln družinski izlet obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Znova lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. V Čirčah od maja poteka gradnja komunalne infrastrukture v sklopu projekta Opremljanje aglomeracije Kranj 2019. Zaradi gradnje bodo do konca leta fazno vzpostavljali popolne zapore več ulic, in sicer Gregorčičeve in Šmidove, ter dela Smledniške ceste in Retljeve ulice. Zapore bodo premične, saj bodo dela potekala fazno v maksimalni dolžini 50 metrov. Izvajalec pa bo stanovalce o zapori ulice obvestil z obvestilom v nabiralnik 6 dni pred začetkom del v posamezni ulici. V okviru projekta bo mestna občina Kranj zgradila približno 7 km fekalne kanalizacijskega omrežja, vključno s tlačnim kanalom in črpališčem, ki se bo priključilo na centralno čistilno napravo v Zarici. Poleg tega bodo obnovili tudi 7,5 km vodovodnega omrežja in približno 8 km meteorne kanalizacije za odvodnjavanje cest. Zavod za šport Kranj na letnem kopališču organizira tudi vodeno vadbo joge, ki poteka vsak ponedeljek in petek ob 8:20. Vadbo vodi izkušena animatorka in učiteljica joge. Za vadbo je priporočljivo prinesti Armaflex ali vadbeno blazino, primerna je za vse obiskovalce, število udeležencev pa je zaradi kakovostne izvedbe omejeno na 20 oseb. Poudarek vadbe je na sprostitvi, raztezanju, izboljšanju notranjega ravnovesja in dobrem počutju, so pojasnili na zavodu in dodali, da je udeležba za obiskovalce kopališča brezplačna. Na kopališču so sicer vsak delovni dan v dopoldanskem času prisotni tudi strokovnjaki centra za krepitev zdravja Kranj, medicinske sestre, kineziologi in fizioterapevti. Obiskovalcem predstavljajo preventivne programe, svetujejo o zdravem življenjskem slogu ter izvajajo različne aktivnosti za spodbujanje gibanja in skrbi za zdravje.
10: Večinoma sončen ponedeljek bo, v notranjosti pa popoldne še vedno lahko nastane kakšna krajša ploha ali nevihta. Ogrelo se bo na 25 do 30 stopinj. Sončno in vedno bolj vroče vreme bo vsaj do konca tedna.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
13: Sveže, hitro, prometno.
14: Prvi z vami tudi na cestah. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Zadobrovo, pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Zastoj tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Previdno tovorna vozila so tudi na voznem pasu. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
13: Pri prihaja še več tvojih najljubših hitov.
14: Ja, same odlične Pink, Abba, še prej pa Inner Circle Sweat. Dobro jutro, dobar dan.
13: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj.

0: Aba Fernando, še 11 minut manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro, dober dan, Urška, vam delam družbo, no in zdaj pozor, ne vsi, ki ste poslali SMS, morda že za vikend, morda že v petek, na nič 3200-120, nekoga bom zdaj v tem trenutku poklicala, mu še dodatno polepšala ponedeljek, mu podelila bon za 40 evrov za obisk kozmetičnega salona Nikki's Place na Bledu. Ja, zakaj je tale ponedeljek pozitiven, mi boste povedali vi, jaz verjamem, da bomo skupaj naredili še lepšega. Dobro jutro, ponedeljek je in zakaj je to fajn?
1: Ja, dobro jutro. Meni že to razveseli, kaj tako lepo vreme.
0: Kdo je na drugi strani, kdo je vesel sonca?
1: Renata.
0: Renata, pozdravljeni. Povejte mi, a ste bili že na dopustu ali na to še čakate?
1: Ja, enkrat sem bila že v juniju, zdaj bom šla pa spet v začetek septembra.
0: Odlično, povejte, kakšen teden je pred vami, kakšne imate kaj plane za ta teden?
1: Jaz sem čisto odkrita, ta teden ne velik zaradi tega, ker pazim od sina Kuška,
0: aha,
1: pa z njemu pa jih hodim okrog, pa mi rada sama, tako da...
0: Odlično, pol imate, ste v dobri družbi.
1: Zelo dobri.
0: Renata, mogoče ne pa lahko na tedenske zadeve, kar se tiče, kaj morate narediti ta teden, ne? Date na seznam še obisk Nikki's Place salona na Bledu, ne? Ker dobili ste 40 evrov za njihove storitve in si jih boste lahko izbrali.
1: Super, super.
0: Čestitke še enkrat in en čudovit ponedeljek, pa še lepši teden vam želim.
1: Tudi vam v studiju. Hvala lepa.
0: Ja, mi nadaljujemo s pozitivnim ponedeljkom skozi celoten ta teden, ne, ampak naslednji teden v ponedeljek spet se ga lahko že zdaj veselimo, podelimo novo presenečenje, nov pozitiven paket gorenjskega jutra. Ja, ostanite v moji družbi še naprej, če preden ura odbije 9, tudi Celine Dion in pa tista legendarna, kar nekaj časa moja najljubša My Heart Will Go On z filma Titanic. Ostanite.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta vabi vas Gorenjski muzej. Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kaj tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Natanko leto dni po raciji na slovenski tabor na avstrijskem Koroškem ima avstrijska policija nova namodila. Avstrijsko sodišče je odločilo, da je bila racija na protifašistični tabor na Peršmanovi domačiji nezakonita in nesorazmerna, ne pa tudi usmerjena proti slovenski skupnosti. Kljub temu mora biti policija zdaj v stalnem stiku s kustosi spominskih obeležij, da prepreči nesporazume. Vsako posredovanje pa mora še predtem temeljito ravno utemeljiti in dokumentirati. Na španski Malorki pa je 25 tisoč domačinov znova protestiralo proti množičnem turizmu. V Palmi so tik pred vrhuncem sezone opozarjali, da prostora na otoku preprosto ni več in zahtevali, da država omeji število turistov. Kot v mnogih drugih destinacijah je ob nepopisni gneči in draginji največji problem nedostopnost stanovanj, ki jih vedno pogosteje oddajajo samo še turistom. Španija sicer letos pričakuje rekordnih 100 milijonov turistov, kar je dvakrat več od njenega celotnega prebivalstva. Kitajski spletni trgovci pa že čutijo posledice ukinitve carinskih izjem za pakete manjše vrednosti. Ukrep so letos uvedle tako Evropska unija kot ZDA in rezultati so zgovorni. Trgovec Shein je imel še lani skoraj 400 milijonov dolarjev čistega dobička, prvo četrtletje letos pa končal z 99 milijoni čiste izgube. Kitajski trgovci težave rešujejo skladišči v ciljnih državah, a manjšega povpraševanja skupaj z vse večjimi stroški transporta in skladiščenja še niso dohiteli.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Večinoma sončen ponedeljek bo, v notranjosti pa popoldne še vedno lahko nastane kakšna krajša ploha ali nevihta. Ogrelo se bo na 25 do 30 stopinj. Sončno in vedno bolj vroče vreme bo vsaj do konca tedna.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.

0: poškodbe pa na cestah, prometni nesreči sta se zgodili, torej dve na primorski avtocesti, najprej proti Kopru, Meduncem in Postojno in potem še ena pred Brezovico. V tem primeru so vozila na odstavnem pasu, kot poročate, previdno, da ne pride do naleta. Torej, primorska avtocesta, Brezovica, Unec, Postojna, prometne nesreče, previdno, potrpežljivo. Pričakujte tudi zastoj, v zastoju ne pozabite na reševalni pas. Zastoj pa tudi še na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, med Krtino in Zadobrovo, pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, zastoj tovornih vozil je tam, so pa tovorna vozila tudi na voznem pasu, tako da vsekakor previdno. Previdno pa tudi na relaciji Kranj-Škofja-Loka vas v Zgornjih Bitnjah pri gasilskem domu slika radar, ki meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
1: Vam danes dela Urška Benedik.
0: In vzklikan živjo oziroma dober dan in vam želim en čudovit ponedeljek. Takole se jutro prevešal do povdne, sonce se kaže, lušten se imamo za dobro glasbo, bom še naprej poskrbela. Sami hudi hiti prihajajo zdaj. Kalifornija ustavil bi čas Juanes, Volvertia Ver, še prej pa Hathaway in... Ja, tale. Lahko malo zamigamo. Dobro jutro oziroma dober dan.

Kalifornija, Avstralija, običas, mi ga ustavljamo in gledamo na uro, 17 minut čez 9 je ura in nadaljujemo pozitivno, nadaljujemo ponedeljkovo, nadaljujemo pripravljeni na nove izzive, tudi zaradi odlične glasbe, ki jo v Gorenjskem jutru ne manjka. Še preden ura odbije pol desetih, Prayer in si, Tomislav Bralič in Klapa in Trade, samo more nosim ja v duši, srečno, če se peljete na pot proti morju, v ozadju pa že Clamy Fisher in Love Changes. Dobro jutro, Gorenjska, dober dan za tiste, ki ste že bolj zgodni.

0: Prayer in si, dve minuti slabi še manjkata do 9:30, v nadaljevanju pa vam postrežem tudi s tem. Benny King, Stand by me, ponedeljek je, dobre volje smo in ja, takole se jutro tudi ob tej skladbi preveša v dopoldne. Zdaj za pokušino, v nadaljevanju pa v celoti, najprej pa preverimo, kaj novega na Gorenjskem in tudi kakšno je stanje na cestah.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan. Radio Kranj, lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC, poslovno-podporni center Kranj, v okviru javnega posvetovanja vabi k podaji pripomb in predlogov na drugi osnutek regionalnega prostorskega plana Gorenjske razvojne regije ter osnutek okoljskega poročila. V letu 2024 se je v vseh 12 slovenskih regijah pričela priprava regionalnih prostorskih planov, ki bodo določili usmeritve za prostorski razvoj regije s poudarkom na razvoju poselitve, gospodarske javne infrastrukture in urejanju krajine. V okoljskem poročilu bodo ocenjeni vplivi predlaganih prostorskih ureditev na okolje ter njihova skladnost s cilji varstva okolja. Oba dokumenta sta trenutno v fazi delovnega osnutka. Osnutek plana temelji na strokovnih podlagah, ki so jih pripravila in posredovala pristojna resorna ministrstva ter na razvojnih in prostorskih dokumentih občin v regiji, kot so občinski prostorski načrti, strategije razvoja občin, občinske celostne prometne strategije in drugi relevantni dokumenti. Pomembno podlago za pripravo plana predstavljajo tudi zakonsko obvezne strokovne podlage, in sicer analiza stanja prostora in razvojnih potreb, prikaz stanja prostora, krajinska zasnova Polhograjsko in Škofjeloško hribovje, urbanistična zasnova za osrednje slovensko širše mestno območje ter urbanistična zasnova za gorenjsko širše mestno območje z elementi krajinske zasnove. Z namenom, da bi bila oba dokumenta čim bolj usklajena z razvojnimi potrebami, pobudami in pričakovanji lokalnih skupnosti ter drugih deležnikov, so pripravili javno posvetovanje, ki traja še do 31. julija, ko lahko preko pripravljenega obrazca posredujete svoje predloge, pripombe in mnenja na oba dokumenta. Vaši odzivi bodo pomemben prispevek k oblikovanju kakovostnega plana, ki bo usmerjal prostorski razvoj Gorenjske razvojne regije v prihodnjih letih. Jeseni bosta sta oba dokumenta vključena tudi v postopek javne razgrnitve.
11: Večinoma sončen ponedeljek bo, v notranjosti pa popoldne še vedno lahko nastane kakšna krajša ploha ali nevihta. Ogrelo se bo na 25 do 30 stopinj. Sočno in vedno bolj vroče vreme bo vsaj do konca tedna.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kran tudi na spletu. www.radio-kran.si Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez pol deseto so na cestah pa takole. Prometna nesreča in oviran promet na primorski avtocesti proti Kopru. Pred Brezovico previdno, vozila so sicer na odstavnem pasu, ampak vseeno, ne, da ne pride do naleta. Nekaj zastojev pa še na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru pričakujte zastoj pred Postojno, na gorenjski avtocesti pa zastoj tovornih vozil v smeri Avstrije pred predorom Karavan. Banke. Radar pa na relaciji Kranj-Škofja Loka v Zgornjih Bitnjah pri gasilskem domu meri v obe smeri. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Fleten poleten Toto Cotugno, Nina Badrič, No Doubt, še prej pa Benny King in Stand By Me.
1: Letno jutro na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Zagorela koža, jagodni sladoled in sončni zahod ob 9 zvečer. To je Poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Toto Cotugno, serenata je in še dobrih 10 jih manjka do 10. Urška Benedik, sem bila v vaši družbi, ostanite v naši družbi še naprej, tudi vi, pripravili smo dober program, odlične glasbe, ne bo manjkalo in pa tudi ja, morda bo ponedeljek po dopoldnevu in ponedeljkovem popoldnevu še bolj pozitiven. Mi se družimo spet jutri od 6 do 10. Ja, priklopte se, ne, da boste videli, kaj bom sem pripravila. En lep ponedeljek, en lep začetek tedna vam želim in se poslušamo.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
2: Servis za Renoja rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj. Radio Kranj, to so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Več ministrstev se tedni spogleduje s selitvijo iz Ljubljane. Resor lokalne samouprave je že Roma v Maribor, sledi selitev izobraževanja v Novo mesto. Podobno razmišljajo tudi drugi ministri in direktorati, a strokovnjaki pozivajo k preudarnosti. Omenjajo visok enkratni strošek in potencialno izgubo zaposlenih, sindikati pa tudi na zakon, ki ne dopušča premestitev delavca za več kot 70 km brez privolitve. Predlagajo, da minister na mesto selitve vzpostavijo regionalne centre. Iz ameriškega Seattla medtem poročajo o novem strelskem napadu. Streli so odjeknili sinoči na priljubljenem festivalu hrane. Po zadnjih podatkih so vzeli 3 življenja, saj 4 ljudje pa so poškodovani. Očividci so sprva mislili, da gre za ognjemet, na kar je množica v paniki začela bežati. Policija še ne ve, kdo bi lahko streljal in ali je bilo strelcev več. Območje okoli znamenitega televizijskega stolpa pa ostaja zapečateno. Jutri nas čakajo nove cene goriv na bencinskih črpalkah. Pričakovati je bilo novo občutno podražitev zaradi novih spopadov med ZDA in Iranom, a je vlada posegla v dajatve. Za naslednja 2 meseca bodo goriva oproščena okoljske dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost. Tako se bodo kljub podražitvi celo nekoliko pocenila, liter bencina za cent ali 2, liter dizla še za nekoliko več. Dokaj sončno vreme bo danes, občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet pri Brezovici proti Kopru, tam so sicer vozila že na odstavnem pasu. Na štajerski avtocesti pa so zastoji med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani in med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosec proti Primorski. Pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter še med Kozarjem in Brezovico proti Kopru. Zastoj tovornih vozil pa na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, trenutno v dolžini 2 km. Tam vozila lahko stojijo tudi na voznem pasu, zato vozite previdno. Srečno pot!
0: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Info točka.
3: Dobrodošli v Infotočki na Radiu Kranj, Urška Benedik. Se bom družila z vami v teh minutah, ki sledijo. Šli bomo pa malce na morje, na dopust in seveda opozorili na to, kako neprimerno in nespametno je fotografirati otroke in jih potem objavljati na internetu in kaj lahko naredite, če se vseeno tej želi po fotografiranju ne morete odreči. Šli bomo tudi v Planico, kjer je tako po zimi kot po leti zelo prijetno. Pogledali pa bomo tudi v nadaljevanje našega programa, kaj smo za vas še pripravili. Najprej pa odlična glasba. Dobar dan. Neprimerno in nespametno je fotografirati otroke in jih potem objavljati na internetu in kaj lahko naredite, če se vseeno tej želi po fotografiranju ne morete odreči. Šli bomo tudi v Planico, kjer je tako po zimi kot po leti zelo prijetno. Pogledali pa bomo tudi v nadaljevanje našega programa, kaj smo za vas še pripravili. Najprej pa odlična glasba.

Ja, dobrodošli nazaj v Info točki na Radiu Kranj, 7 minut čez 10. je ura, Urška Benedik sem z vami. Ja, poletje je, če ste na dopustu, jaz priznam, sem vam malce fovšno, morda pa ste vikend, ki je za nami, izkoristili za kakšen izlet, ker ste dopust že pokoristili in se že vrnili domov, ne tako kot jaz. Skratka, poletje je čas, ko se pogovarjamo o tem, ko gremo na izlete, ko je čas tudi številnih potovanj, ne, in seveda posledično tudi številnih nepozabnih doživeti, ki jih tako zelo želimo deliti z drugimi. To seveda ne, radio vekovečimo s fotografijo in potem hopa cupa dajmo na vsa socialna omrežja, pa še povemo, kje se nahajamo, pa kje živimo. Skratka, previdno s tem, ne, na Zvezi prijateljev Mladine Slovenije ob tem opozarjajo, da je pri objavljanju fotografij otrok potrebna posebna previdnost. Zakaj? Ker ima pa seveda otrok pravico do svoje zasebnosti in pa tudi predvsem varnosti v digitalnem okolju. Zakaj? Ker ko je kot fotografija enkrat objavljena na spletu, nad njenim širjenjem pogosto ni več mogoče ohraniti nadzora. Takšne vsebine se lahko hitro kopirajo, delijo in posledično, in bomo rekli, bog ne daj, zlorabijo. Razvoj umetne inteligence pa tveganja še povečuje. Podali so tudi nekaj priporočil za objavljanje fotografij otrok, naprimer, fotografije naj bodo posnete v skupinah, kar zmanjša osredotočenost na posamezne otroke,

pa na fotografijah naj bodo otroci seveda oblečeni. Otroka se lahko fotografira z takšnega kota, da njegov obraz pravzaprav ni prepoznaven. Skratka, če pa je na fotografiji razviden obraz, pa svetujejo, da ga zameglite oziroma prekrijete z enim od slikovnih simbolov, recimo, ne vem, rumen srček mi je zdaj padel na pamet. Ampak ja, morda je najbolje, ne, če ste to hoteli zdaj narediti, objavite eno slikco, da se tega vzdržite in jo ohranite na svojem telefonu in uživate v tem vi in jo pokažete drugim, kot to vi želite.

0: Coldplay, Clocks. Ja, če pogledamo na uro, 12 minut kaže čez 10. Infotočko poslušate na Radio Kranj, družbo pa vam delam Urška. Ja, poleti pa ponavadi ne razmišljamo, ne, o zimi, ampak ja, na Radio Kranj pa smo se, ne, vseeno podali v tisti del Gorenjske, ki je aktualen tako poleti kot po zimi, poleti za obiskovalce, turiste in ljubitelje Alp ter rekreacije, po zimi pa za ljubitelje smučarskih skokov, ne, in vem, da že zraven upijete. Ja, v Planico ste šli, res je, šli smo v Planico, najbrž edini kraj v Sloveniji, kjer se vsi Slovenci enkrat na leto poenotimo, ne, in kjer ni razlik in delitev. Bo pa v naslednjem letu ta Planica doživela rekonstrukcijo in povečanje letalnice. Ja, o tem se je veliko govorilo po koncu pretekle sezone smučarskih skokov, zato smo se pozanimali, kdaj bodo zabrneli stroj v dolini pod Poncami in kje se trenutno nahaja projekt povečanja letalnice. Več o tem Franci Petek, direktor Zavoda za šport Planica.
1: Projekt povečave letalnice bratov Gorišek je v drugem letu poteka. V letu 2026 je cilj, da se pridobi podrobne, bi rekel, projektno dokumentacijo do gradbenega dovoljenja v delih, kjer bo to potrebno, in v letu 27, takoj, če karikirano rečem, ko bo zadnji skakalec na finalu poletov pospravil smuči, se začne sama gradnja na terenu.
2: Pa mislite, da boste potem lahko v roku enega leta dokončali in svetovno prvenstvo zopet speljali v Planici na že povečani letalnici?
1: Tak je načrt in verjamem, da tudi tako bo.
2: Hvala lepa, Franci Petek, za ta pogovor in lep dan še naprej.
1: Hvala za povabilo in lep dan tudi vam.

0: Can't help falling in love, 17 minut čez 10. Infotočko poslušate, Urška sem v vaši družbi na Radio Kramp, v nedeljek je 27. julij. No in zdaj ena dobra novica za vse upokojence in za vse, ki ste poleg tega še navdušeni kolesari. Društvo upokojencev Kranj jutri 28. julija vabi na kolesarski zlet na relaciji Kranj visoko pri Poljanah Kranj. Štart pa bo ob 8. uri izpred mestnega vodnjaka. Pot je težje zahtevna, dolga 50 kilometrov. Ja, če se boste torej jutri odpravili na pot, srečno, varno in previdno, mi pa poglejmo, kakšno je stanje v tem trenutku na naših cestah.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, nekaj zastojev še imamo, in sicer na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjem in potem seveda naprej na primorsko avtocesto. Ne, smo le v času dopustov, ko je tam gneča še večja. Nekaj zastojev pa tudi še tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Srečno, varno in previdno, če se odpravljate na dopust, naj bo čim manj stresno, mi pa poglejmo v prihodnost, ja, v dogajanje, ki sledi na frekvencah Radia Kranj. Ob 11. sledi oddaja Pulz dneva, torej med 11. in 12. se bomo pogovarjali o kulinariki, ker je poletje čas dolgih večerov, poletnih okusov in cvetočih vrtov. Pogovarjali se bomo o tem, kako izkoristiti vse sezonske pridelke in pripraviti kosilo za družino ali pa za izbrano družbo. Ne, naš gost pa bo kuhar Tomaž Polenc iz Kranja. Nekaj minut čez 12. sledi oddaja Naš kraj za nazaj, v kateri se oziramo po zgodovini današnjega dne, kaj vse zanimivega se je zgodilo, kaj vse zabavnega, nepričakovanega in tudi o čem je v tistih dobrih starih časih pisal gorenjski glas. Ne zamudite ob 12. oddaje Naš kraj za nazaj. Ob 13.30. uri sledi oddaja Gorenjski mozaik, dnevno informativna oddaja, v kateri izveste vse, kaj je novega na Gorenjskem. Ob 14. pa se začne Gorenjsko popoldne, do 18. je v vaši družbi naš kolega David Logar. Veliko dobre glasbe sledi tudi v Gorenjske popoldnevu, zanimivih tem, skratka, dobro glasbo pa nadaljujemo tudi v tem dopoldnevu. Urška sem bila v vaši družbi, ne zamudite tudi izgubljenčkov, če kogarkoli, karkoli pogrešate, ostanite na naših frekvencah. Se poslušamo spet jutri.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgled iz dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
10: Kanjon Kokre je eden najbolj priljubljenih naravnih prostorov v središču Kranja, ki ponuja številne možnosti za sprehode, rekreacijo, raziskovanje narave in umik od mestnega vrveža. Da bo obisk še naprej varen, prijeten in usklajen z varstvom narave, je mestna občina Kran v prostor pred kratkim umestila tri nove informativne table. Kaj vse so še postorili, pa pojasnjuje župan mestne občine Kran Matjaž Rakovec.
11: Zamenjali smo oziroma obnovili smo lesene stopnice, potem smo zamenjali tudi dotrajane klopi in pa koše za smeti, pa nekaj arborističnega dela izvedel. Zdaj zadnja novost je tudi, so tri informacijske table na treh vstopnih točkah, tako da smo predvsem našim prebivalcem približali pomen kanjona in pa njegovih naravnih posebnosti. Mi bomo tudi se prihodnje leto lotili obsežne preureditve, to kar je bilo seveda možno v skladu z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in pa Zavodom za naravo. Tukaj bi radi postavili neka posebna pravila obnašanja gozdnega bontona. Skratka, to je en tak pomemben del Kranja, izredno pomemben del Kranja in zato je prav, da skrbimo za ta del Kokre. Sam tak zanimiv podatek, ki sem ga zvedel, je, da v bistvu reka Kokra skozi ta kanjon teče 33 km, svoj 33 km proti Savi, da živi tam 9 vrst rib, ki so pa zelo, zelo ogroženi zaradi raznih ptic, ki jih lovijo in to zadnjič, ko smo v reko Savo spuščali mladice, mi je bilo to povedano, da to predstavlja sploh na Kokri zelo, zelo velik problem.
10: Na predkratkim postavljenih informativnih tablah so med drugim s piktogrami predstavili pravila obnašanja in gozdnega bontona. QR koda pa turiste vodi do dodatnih informacij v angleškem jeziku. Na mestni občini Kran poudarjajo, da kanjon Kokre ni in ne sme postati nedostopen ali pretirano zaščiten prostor. Ostati mora odprt za ljudi, hkrati pa ohranjen za rastlinske in živalske vrste, ki v njem živijo. Zato se ob obisku pogosto odpirajo vprašanja, zakaj v kanjon ne sodijo štirikolesniki, zakaj je število košev za odpadke omejeno in zakaj je pomembno pobiranje pasjih iztrebkov. Odgovori so povezani z jasnim ciljem ohranjanja tega zavarovanega naravnega spomenika za prihodnje generacije, poudarjajo na občini. Komunala Kran, ki je skrbnik območja, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, lokalna strokovna služba in mestna občina Kran, zato vsako leto sodelujejo pri načrtovanju kratko in srednjeročnih ukrepov. Ti sledijo cilju ohranjanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti ter obiskovalcem omogočajo varen obisk kanjona s premišljenimi posegi v občutljivo ravnovesje zelenega ekosistema sredi mesta.
6: Dokaj sončno vreme bo danes, občasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
12: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče.
13: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet pri Brezovici proti Kopru, tam so sicer vozila že na odstavnem pasu. Na štajerski avtocesti pa so zastoji med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani in med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Primorski. Pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter še med Kozarjem in Brezovico proti Kopru. Zastoj tovornih vozil pa na gorenski avtocesti pred karavankami proti Avstriji, trenutno v dolžini 2 km. Tam vozila lahko stojijo tudi na voznem pasu, zato vozite previdno. Srečno pot!
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
16: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pred nami je nov vročinski val s temperaturami do 35 stopinj Celzija. Vremenoslovci poleg velike toplotne obremenitve ponovno opozarjajo tudi na veliko požarno ogroženost, ki se bo samo stopnjevala. Nekaj padavin čez konec tedna je bilo premalo, da bi se na Primorskem zmanjšala, zaradi vročine, ki bo ustrajala do konca tedna, pa se lahko skupaj s sušo pojavi tudi v drugih delih države. Ponos hrvaške infrastrukture. Pelješki most po le 4 letih potrebuje obsežno sanacijo. Na glavnih nosilnih stebrih so odkrili dolge razpoke, ki segajo do 6 cm v beton mimo zaščitne plasti. Upravljalec zagotavlja, da nevarnosti ni, bi pa lahko jeklo nosilne konstrukcije začelo rjaveti, beton pa odpadati. Na razpoke je sicer že pred odprtjem mostu opozarjal slovenski načrtovalec Marjan Pippenbacher. Pelješki most ima sicer 10-letno garancijo, zato bo sanacijo pokril tajski graditelj. Ostajamo na Hrvaškem, Slovencema, ki sta prva prišla in prva mlela. Kot je s fotografijo objavil domačin s Krka, jima brisači in senčnik niso bili dovolj. Odločila sta se za bolj premium nastanitev in sta iz svojega kombija začeli vleči čuda, je zapisal. Slovenca sta najprej pograbila tla, nato pa postavila celo sobo, stoli in mizo, ki sta jo celo okrasila s prtom in vazo rož. Avtor objave pravi, da sta za vse skupaj porabila okrog ene ure, manjkala pa je samo kuhinja.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Dokaj sončno vreme bo danes, občasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, tam je zamuda več kot pol ure, in še naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na Primorski avtocesti je zastoj proti Kopru, Medunjcem in Postojno, na Ljubljanski zahodni obvoznici pa od Koses proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti do Brezovice. Zastoj je tudi na koncu Gorenjske avtoceste proti Avstriji pred Karavankami in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Trlesce, Bled v obe smeri. Srečno pot.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Poletje. Je tam, kjer si ti. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.
7: To je Puls dneva na Radiu Kran.
8: Gorenjska, lepo pozdravljeni, Tilen Lovtric, sem v vaši družbi in oddajo Puls dneva poslušate. Danes v moji družbi je kuhar Tomaž Polenc iz Kranja. Tomaž, lepo pozdravljen.
9: Ja, pozdravljeni, živja.
8: Živja, živja. Poletje je čas osvežilnih okusov, dišečih vrtov in dolgih večerov dobre hrane. Zdaj imava midva nekaj minut časa, da dava kakšno idejo, kako izkoristiti vse te sezonske pridelke, pripraviti dobrote za vso družino. O tem bova govorila v nadaljevanju, tako da ostanite v najini družbi, ker bo slastno

0: Nazaj.
1: Ja.
0: Mi dva bova danes šla malo v poletno osvežitev, v poletno hrano. Zdaj za začetek, poleti imamo res veliko zelenjave, veliko sadja. Kako lahko doma pripravimo neko tako osvežilno poletno solato? Mogoče kakšno zanimivo idejo?
1: Ja, tako kot si omenil, poletje je čas pestre izbire zelenjave in sadja. In zakaj ne pravzaprav kombinirati oboje? Dobro, obstajajo klasike, kot je recimo pršut melona, italijanska klasika z dobrim balzamičnim okisom, mečkan olja, kos kruha. Seveda malo bolj atraktivna novost je pa vrkošna solata z lubenico, feta sirom, dobro začinjena je super kombinacija, sicer se sliši drugače, ampak je zelo osvežilna in dobra stvar.
0: Kaj pa mogoče recimo ribe z maline?
1: Tudi to se da vključiti v solate kot dodatek, zdaj, kot glavna surovina ne, ampak kot dodatek se pa sigurno odlično preleže. Lahko se da enostavno v solato kot del surovine, lahko se pa to naredi iz tega, kakšen vinegret ali pa dressing malinov je lahko super, se maline spasira z olivnim oljem, malo balzamičnega kisa in to uporabimo kot vinegret določene solate.
0: Zdaj, že parkrat si omenil balzamični kis. Zakaj raje uporabljamo balzamični kis kot ta klasični vinski?
1: Ja, zato, da se mehanizognemo, bom rekel, klasiki, da gremo mehanizvan okvirjev, balzamičen kis, to bi rekel prijetno sladkobo, običajno solato še mečken bolj nadgradi.
0: Kaj pa recimo, če tega ne jemo, lahko uporabimo tudi kakšne citruse?
1: Ja, seveda, lahko se uporabi limono, lahko se uporabi limeto. Tudi grenivka je izredno osvežilna kot rezina grenivke v solato ali pa celo sok grenivke.
0: Zdaj še na hitro, velikrat si naročimo kakšno cezarjevo solato, karkoli, in doma nikoli piščanec ne izpade tako sočen. Kaj je ta skrivnost oziroma, a obstaja kakšna skrivnost, da piščanec ostane sočen, ki ga pečemo?
1: Ja, siguran treba paziti, da je piščanc svež, da gre sobne temperature v ponu ali na žar, pa da je včasih si pomagamo s kakšno dobro marinado, da se navzame okusa in še ta marinada običajno meso tudi mehča in ostane bolj sočen, pa seveda ne smemo prepeči.
0: Ok, odlično. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, potem se vrnemo nazaj in klepetava kam z vsemi odvečnimi bučkami, različne načine priprave. O tem govoriva v nadaljevanju z Tomažem Polencem. Ostanite v najini družbi. Lepo pozdravljeni nazaj, Gorenci in Gorenke, Tilen Lotriš vam delam družbo, oddajo Puls dneva poslušate in v tokrašnji oddaji gostim kuharja Tomaža Polenca. Tomaž, lepo pozdravljen. Prej sva že govorila o solatah pa o sadju, kako lahko to kombiniramo skupaj. Zdaj pa me zanima, ne? Ena zadeva je na vrtu, ki se kar razraste in potem vsi sosedi ponujajo in to so bučke. Kaj lahko zdaj naredimo z vsemi temi bučkami?
1: Ja. Bučke, zdaj, seveda, če smo doma, da nismo na dopustu, da bučke pazimo, da gledamo, da recimo otrgamo še drobne, je recimo idealna varianta bučke včasih je tudi čisto surove, sploh če so drobne, mehne, vsebujejo veliko soka, sladkaste so celo in se bučke na tenko narezane so odlične kot predjed ali dodatek jedem, lahko tudi surove. Se pravi, malenkost se jih marinira v limoninem soku in olivnem olju in se jejo take. Lahko tudi bučkin cvetu trgamo, ga v neki tempuri ali pa v testu odsvremo, lahko se ga nadeva, poje tudi surovega, to se pravi, tudi cvet je zelo užiten. Ko pa nam bučke uidejo, recimo, ko pridemo z dopusta in so prevelike, je pa klasika, so lahko ocvrte bučke kot priloga, kot dodatek jedem ali pa seveda nadevane. Nadevamo jih pa lahko pravzaprav z vsem, kar najdemo v hladilniku. Lahko je to meso, lahko je to zelenjave, lahko so to sirom, seveda uporabimo veliko zelišč, tako da ko pa nam bučke malo zrastejo, so pa idealna podlaga za recimo kakšen dober nadev.
0: Bi jih lahko mogoče tudi narezali, pa kar spravili za vzimanco v skrinjo, pa potem iz tega naredili kakšno juho, ali ne ostane v taki obliki?
1: Absolutno ne, lahko se celo, če vemo, da jih bomo kmalo uporabili, enostavno samo umijejo, narežejo, vakumirajo, dajo v skrinjo, lahko se zblanširajo tudi in dajo v skrinjo, lahko se pa tudi naribajo. Uhum. Naribamo zraven še kakšne, bom rekel, druge stvari, dodamo jajček, naredimo neko zmes, naredimo tudi polpetke, ali pa celo to zmes zamrznemo, če vemo, da bomo v kratkem uporabili. Tako da bučke so res izredno vsestranska zelenjava.
0: In ko sva že pri bučkah, gremo še do bučkinih sester, do kumar. Kumare so tudi nepogrešljiv del poletja, tako za solate, za priloge, srove. Je pa ena jed, katera nam poleti sigurno ne uide, ne? Tadziki, o tem govoriva. Pri tadzikiju kakšna posebnost? Kaj je treba paziti, recimo pri soljenju, koliko vode se spusti, s čim je dobro začiniti mogoče?
1: Tadziki je taka tipična grška jed, izredno osvežilna za poletne dni, ker kumar vsebuje ogromno vode in nam zraven še, bom rekel, se hidriramo, seveda pa osvežilna je, ne, in pa še v vročih dneh, tako da fino je, to je relativno taka gosta, kremna, bom rekel, jed, zato je fino, da se kumare predčasno mehan nasolijo in počaka, da one spustijo vodo, te kumare se ožame, zato da ni, bom rekel, jed premokra, prevodena. Začin zmehan limonine lupinice, limoninega soka in dober gost, domač jogurt, tako tudi grški jogurt in pa seveda uveza surovine, pa pač koprc. Veš koprc, mi zdi, da naredi jed nadgradnjo, ne? Se pravi, da ima tist pravi okus. Sok, ki pa ostane od kumar, pa ni nujno, da ga zavržemo, lahko noter tudi v te, bom rekel, kumarični vodi zmariniramo kakšne škampke, kakšne gambere, naredimo in seviči, z dodatkom kumar in tega soka, tako da probamo seveda vse surovine čim bolj porabiti, da imamo čim manj odpadka, da smo ekološki.
0: Ok, pa je se lahko to vodo uporablja tudi za kakšne koktejle, ne?
1: Lahko tudi za koktejle. Koktejle naredimo, lahko se tudi naredi kumarično limonado konc.
0: Opcije so odprte, hvala Bogu, da imamo tukaj poletje. In zelenjavo so obdelala, še o sadju govorimo o nadaljevanju in seveda predelavi tega kuhanju domačih marmelad. Tako da tukaj sigurno se bo našim poslušalcem porajalo kakšno vprašanje in če se vam seveda nič 30, 200, 120 je naša številka. S Tomažem Polencom klepetava, gremo k dobri glasbi, potem pa gremo kuhati marmelado naprej, tako da ostanite v najini družbi.

0: Lepo pozdravljeni nazaj, Gorenci in Gorenke, Tilen Lotrič vam delam družbo, oddajo Puls dneva poslušate in v tokrašnji oddaji gostim kuharja Tomaža Polenca. Tomaž, lepo pozdravljen. Prej sva že govorila o solatah pa o sadju, kako lahko to kombiniramo skupaj. Zdaj pa me zanima, ne? Ena zadeva je na vrtu, ki se kar razraste in potem vsi sosedi ponujajo in to so bučke. Kaj, kaj lahko zdaj naredimo z vsemi temi bučkami?
1: Bučke, zdaj, seveda, če smo doma, da nismo na dopustu, da bučke pazimo, da gledamo, da recimo otrgamo še drobne, je recimo idealna varianta bučke včasih jesti tudi čisto surove. Sploh, če so drobne, mehne, vsebujejo veliko soka, sladkaste so celo in se bučke na tenko narezane so odlične kot predjed ali dodatek jedem, lahko tudi surove. Se pravi, malenkost se jih marinira v limoninem soku in olivnem olju in se jejo take. Lahko tudi bučkin cvet utrgamo, ga v neki tempuri ali pa v testu ocvremo, lahko se ga nadeva, poje tudi surovega, to se pravi, tudi cvet je zelo užiten. Ko pa nam bučke uidejo, recimo, ko pridemo z dopusta in so prevelike, je pa klasika, so lahko ocvrte bučke kot priloga, kot dodatek jedem ali pa seveda nadevane. Nadevamo jih pa lahko pravzaprav z vsem, kar najdemo v hladilniku. Lahko je to meso, lahko je to zelenjave, lahko so to sirom, seveda uporabimo veliko zelišč, tako da ko pa nam bučke malo zrastejo, so pa idealna podlaga za recimo kakšen dober nadev.
0: Bi jih lahko mogoče tudi narezali pa kar spravili za vzimanco v skrinjo pa potem iz tega naredili kakšno juho ali ne ostane v taki obliki?
1: Absolutno ne, lahko se celo, če vemo, da jih bomo kmalo uporabili, enostavno samo umijejo, narežejo, vakumirajo, dajo v skrinjo, lahko se zblanširajo tudi in dajo v skrinjo, lahko se pa tudi naribajo. Naribamo zraven še kakšne, bom rekel, druge stvari, dodamo jajček, naredimo neko zmes, naredimo tudi polpetke ali pa to zmes zamrznemo, če vemo, da bomo v kratkem uporabili. Tako da bučke so res izredno vsestranska zelenjava.
0: In ko sva že pri bučka, gremo še do bučkinih sester, do kumar. Kumare so tudi nepogrešljiv del poletja, tako za solate, za priloge, srove. Je pa ena jed, katera nam poleti sigurno ne uide, ne? Tadziki, o tem govoriva. Pri tadziki je kakšna posebnost, kaj je treba paziti, recimo pri soljenju, koliko vode se spusti, s čim je dobro začiniti mogoče? Ja.
1: Tadziki je taka tipična grška jed, izredno osvežilna za poletne dni, ker kumar vsebuje ogromno vode in nam zraven še, bom rekel, se hidriramo, seveda pa osvežilna je, ne, in pa še v vročih dneh, tako da fino je, to je relativno taka gosta, kremna, bom rekel, jed, zato je fino, da se kumare predčasno mehar nasolijo in počaka, da one spustijo vodo, te kumare se ožame, zato da ni, bom rekel, jed premokra, prevodena. Začin zmehan limonine lupinice, limoninega soka in dober gost, domač jogurt, kot tudi grški jogurt in pa seveda uveza surovine, pa pač koprc. Veš koprc in mi zdi, da naredi jed nadgradnjo, ne? Se pravi, da ima tist pravi okus. Sok, ki pa ostane od kumar, pa ni nujno, da ga zavržemo, lahko noter tudi v te, bom rekel, kumarični vodi zmariniramo kakšne škampke, kakšne gambere, naredimo in seviči z dodatkom kumar in tega soka, tako da probamo seveda vse surovine čim bolj porabiti, da imamo čim manj odpadka, da smo ekološki.
0: Ok, pa je se lahko to vodo uporablja tudi za kakšne koktejle, ne?
1: Lahko tudi za koktejle, koktejle naredimo, lahko se tudi naredi kumarično limonado
0: opcije so odprte, hvala Bogu, da imamo tukaj poletje in zelenjavo so obdelala, še o sadju govorimo v nadaljevanju in seveda predelavi tega kuhanju domačih marmelad, tako da tukaj sigurno se bo našim poslušalcem porajalo kakšno vprašanje in če se vam seveda nič 30, 200, 120 je naša številka. S Tomažem Polencom klepetava, gremo k dobri glasbi, potem pa gremo kuhati marmelado naprej, tako da ostanite v najini družbi.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Gorenska, lepo pozdravljeni nazaj, Tila Lotrič sem v vaši družbi in oddajo Puls dneva poslušate, kjer danes kuhava nadaljavo z kuharjem Tomažem Polencom iz Kranja. Tomaž, dobrodošel nazaj. Zdaj je čas, da sadje smo pobrali, zelenjavo tudi. Kaj lahko iz sadja vse naredimo oziroma kako skuhamo doma neko tako čist simple, klasično marmelado ali džem?
1: Ja, zdaj, seveda, kar se marmelad tiče, sem jaz mehen klasik. Meni je najboljš klasična marmelada, se pravi, ne pretiravamo z sladkorjem, seveda, da ni pregosta, pretežka, prepolna, niti ne prekuhana, da zgubi okus, barvo. To se pravi, da se ne kuha predolgo. Jaz uporabljam polovico sladkorja na težo sadja, se pravi, recimo, ne vem, 2 kile jagod, uporabim cirka kilo sladkorja, ne več, jaz sem tudi rajši, da ni pretirano gosta marmelada. Kle bi edino spostavil, da mogoče bodimo pa vsem malinko zdrzni na okusih, pa prepletemo marmelade s kakšnimi zanimivimi okusi, recimo, zdaj je res sezona sadja v višku, mogoče kombinirajmo jagode z Mavra Barbare, da bi slino in sladkorjem. Recimo marelice, lahko dodamo malo bourbonske vanilje, mogoče cimetovo palčko, se pravi, da naredimo še nek dodatek klasični marmeladi, ki bo ta jed, karkoli že zne, naredimo bodi si na kruhu ali pa v palačinkah, še toliko bolj jed, bom rekel, poudarila ali pa izboljšala. Uh-huh.
0: Ok, odlično. Veš kaj, zanima me še, ko pripravljamo sokove, kakšno je pa razmerje tukaj s sladkorjem? Verjetno manjše.
1: Manjše. Zdaj, seveda, na splošno je trend zdrave prehrane in čim manj sladkorja, tako da mogoče pri kvalitetnem sadju, zrelem sadju, sadje, ki je res svoje sladkobe še razvije na petlju, na drevesu, na grmu, včasih niti sploh ne rabimo sladkorja. Zrel sadje, enostavno lahko samo spasiramo, dodamo drug sadje, lahko dodamo sladoled, jogurt, smetano, lahko dodamo celo zelenjavo, ali pa samo vodo, ali pa led, odvisno, kaj želimo. In mogoče se sladkorja lahko celo izognemo. Če se nam zdi premalo, raj dodajemo žlico medu mogoče, raj dodajemo kakšen nagavin sirup. Včasih je za dost košček banane, ki vsebuje ogromno sladkorja in ta spremeni strukturo v bolj kremno in tudi sama po sebi doda ta naš naravni sladkor. Mogoče kakšen grozdje, ki vsebuje veliko fruktoze naravnega sladkorja. Tako da jaz bi se pri sokovih mogoče sladkorja kar izognil, pa raj pomagal z naravnim sladkorjem.
0: Ok, prej vmes si omenil enkrat sladoled. Iz sadja lahko naredimo doma sorbe ali lahko naredimo tudi kakšen sladoled?
1: Zdaj, vkolikor nimamo prave opreme, je to, rekel, tisti tipičen italijanski gelato, ki ga imamo vsi najrajši, res težko narediti. Uh-huh. Ja, lahko pa naredimo neke, bom rekel, približke ali pa podobne stvari. Zdaj, seveda, sorbe je enostavno narediti, to je veliko svežega sadja, včasih dodamo samo krešajzva in dober blender, in zblendamo in takoj pojemo. A ne? Mm-hmm. To je ena stvar. Druga stvar je, lahko se naredi, bom rekel, ni seveda to pravi sladoled, ampak je neka kremna, sadna, rekel, zmrzlina in recimo, da damo dober sladek sadje, zrev v skrinjo, ki zamrznemo, recimo, ne vem, jagode, čez noč, da so čisto zamrznene in spet dodamo v en dober blender ali pa multipraktik. Če ga imamo doma, dodamo ta zmrzen sadje v multipraktik in dodamo en dober domač jogurt, lahko tudi bolj gost jogurt, mogoče ala grški jogurt in spet to zblendamo in v bistvu zaradi mraza in jogurta in maščobe v jogurtu bo prišla dobesedno ven zmrzlina, krema, zelo podobne teksturi sladoleda in to, če takoj postrežemo, bo krasen, osvežilen, ala sladoled nastav, recimo.
0: Odlično. Ja, mi smo zdaj povedali, kako naredimo in priloge, kako naredimo in solate in sledice. Zdaj pa se v nadaljevanju mogoče spustiva še na kraljico jedi, na glavno jed, na žar, kar poleti tudi najbolj paše. Tako da, če vas zanima, kako postati žar mojster, ostanite v dajni družbi. Sigurno bo še kakšna skrivnost izpod rok Tomaža Palenca padla. Še prej pa malo dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni nazaj, Gorenci in Gorenke, Tiran Lotrič vam delam družbo in če dalje bolj postajam lačen, zato ker danes klepetava s Tomažem Polencem, kuharjem iz Kranja. Tomaž, zdravo nazaj, prej sva govorila o marmeladah, pa o sokovih, prilogah, o solatah. Zdaj pa je še čas za glavno jed in poleti seveda kralj kuhinje postane žar. Mogoče tehnične stvari, kar se tiče žara, pustiva malo na strani. Jaz bi mogoče šel bolj na to debato. Kaj je najboljš, da vržemo na žar? Recimo, s čim začinimo stvari? Koliko vroče olje, oziroma uporabljamo olje, uporabljamo maslo? Ti kar prepustim besedo.
1: Za žar je mogoče najbolj pomembno pravzaprav izbira mesa. Ne? Glede na termično obdelavo mesa na žaru ima določene drugačne zakonitosti in klej, seveda žar peka je hitra peka, se pravi malo priprave, malo dela, lepo na žar, žara dol in se že je in zabava. Se pravi, ne sme biti komplicirano, zato mora biti pa pač meso tak, ki je hitro pečen. Razen seveda, če se lotimo to že en dan prej, da to na nizki temperaturi kuhamo in dimimo in to se odbriku, mogoče tema za drugo seanso, ampak se pravi, izbira mesa. Meso mora biti mehak, pravilen rez, pravilen del mesa, da se enostavno cap upeče z obih strani, gre na krožnik, malenko da se spočije in se že je. To se pravi, pravilna izbira dela mesa, pa seveda kakšne pravilne dodatke, se pravi, dobro začinjen, da uporabimo dober olej. Jaz vedno uporabljam olivno olje za maslo, je žar malo premočen, se hitro zažge, se zakadi, je nevarno, če delamo na visoki temperaturi kvalitetno olivno olje, pa seveda kakšni dobri dodatki, se pravi, sveža zelišča za lepo let, od rožmarina, origana, bazilike, drobnjaka, pehtrana, se zmeša z dobrim olivnim oljem in breku se meso lahko s tem marinira že prej in tudi recimo med peko.
0: Če na žaru uporabljamo aluminijasto folijo, katero zavijamo recimo zelenjavo krompir, da se hitreje speče, je to nevarno ali bi priporočal to?
1: Ne, seveda. Tako kot sem prej omenil, fino je čim manj komplicirati, čim več narediti stvari na žaru in zakaj ne tudi recimo prilogo, kot si omenil, idealna, kvalitetna, obstaja tudi močnejša folija za peko na žaru, noter se da lahko od zelenjave do krompirja za pač prilogo, zelišča in lepo zavije, da na rob žara malinko zmanjša temperaturo in se marsikaj čudovitega da noter pripraviti, od belušev do krompirjev, do preomenjenih bučk, lahko tudi kakšen sir iz žara noter pade in tako v bistvu ni praktično neomejeno število stvari.
0: Ok, odlično. Idej milijon in seveda tudi lačni želodci. Tomaž Polenc, najlepša hvala za tale pogovor. Dragi poslušalci, upam, da ste iz tega dobili kakšen navdih oziroma, da bodo že danes popovdan zacvrčali žari in polno prilog, polna miza prilog. Tomaž, še enkrat hvala lepa. Dragi poslušalci, vam pa želim lep dan. Čau, čau.
1: Čau.
2: To je bila oddaja Puls dneva. Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič in vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Prideš?
7: greš na kavo.
8: Takoj, kam?
7: V grad Kiselstein.
8: V grad? Na kavo?
7: Ne samo zaradi kave.
9: Zaradi zgodb, ki jih skriva.
10: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
11: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
12: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
13: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
14: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Kakor da se sliši glas morja, kdo igra, kdo igra.
0: In imamo radi.
2: Malo tu, malo tam, ostaneš sam.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno sodišče je zavrglo eno od ustavnih pritožb na zadnje parlamentarne volitve. Tožba Roka Lampeta z 8 podpisniki je očitala izgubo zaupanja v volitve, ker naj bi država dopustila domnevno vplivanje iz tujine. Tožbo je sodišče zavrglo iz formalnih razlogov, saj se je Lampe konkretno pritožil na podelitev poslanskih mandatov, a sam ni bil kandidat. Je pa sodišče začelo oceno ustavnosti nekaterih členov zakonov o volitve, o mandatih poslancev in o sebi. Sobotni teroristični napad na berlinsko parado ponosa je v Nemčiji sprožil burno razpravo. 21-letni storilec, ki je zapeljal v množico in ubil žensko, je bil oblastem že dolgo znan in maja zaradi nasilja tudi obsojen na pogojni zapor. Predtem je v Libanonu navezal stike s teroristi Islamske države, na kar so ga tam zaprli zaradi spodbujanja medverskih konfliktov. Nemška javnost zahteva odgovore, zakaj je bil obsojen le na pogojno kazen in zakaj policija kljub domnevnem nadzoru nad njim napada ni preprečila. Pa še o izjemnem uspehu mariborskih študentov Višje strokovne šole Akademija. Na prestižni univerzi v Oxfordu so med 48 ekipami iz 19 držav osvojili prvo mesto v kategoriji raziskav o vključenosti premalo zastopanih skupin. Prepričali so z raziskavo o ranljivosti tujih delavcev v slovenskem gradbeništvu. Njihov akademski uspeh potrjuje, da lahko tudi slovenske višje in visoke šole konkurirajo najboljšim svetovnim univerzam. Dokaj sončno vreme bo danes, občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Tam je zamuda več kot pol ure in še naprej med Domžalami in za Dobrovo. Na primorski avtocesti je zastoj proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoj tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosez ter na južni obvoznici od Barja proti Primorski. Na gorenski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med priključkoma Kran zahod in vzhod in še gneča na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled v obe smeri. Srečno pot!
0: Radio Kran čez dan. Pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
3: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran.

0: Наш край за назай.
1: Prav prijeten pozdrav na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Učka Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so skozi tok časa zaznamovali današnji dan 27. julij. To je letos, ker leto ni prestopno, 208. dan v letu po Gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 157 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 1214 je francoski kralj Filip II. V bitki pri Bovinsu premagal angleškega kralja Ivana in s tem utrdil položaj Francije v Evropi. V 18. stoletju pa je bil ta dan pomemben za kulturo in državno upravo. Leta 1789 so v Združenih državah Amerike ustanovili zunanje ministrstvo, 4 leta pozneje, leta 1793, pa je svoja vrata odprl danes svetovno znani muzej Louvre v Parizu. Sredi 19. stoletja je tudi slovenski prostor doživel pomembna mejnika. Leta 1851 je bila v Celovcu ustanovljena Mohorjeva družba, ki še danes velja za najstarejšo slovensko založbo. 6 let pozneje, leta 1857, pa je bila uradno odprta železniška proga med Ljubljano in Trstom, s čimer je bila dokončana južna železnica, ena najpomembnejših prometnih povezav tistega časa. Veliki medicinski preboj je sledil leta 1921, ko so raziskovalci na univerzi v Torontu pod vodstvom Frederika Bantinga odkrili inzulin. Odkritje, ki je rešilo in še danes rešuje milijone življenj ljudi s sladkorno boleznijo. Po drugi svetovni vojni je 27. julij prinesel več pomembnih dogodkov. Leta 1950 so odprli prvo etapo avtoceste Bratstva in enotnosti med Zagrebom in Beogradom. Žal pa ta datum zaznamujejo tudi tragedije. Leta 1976 je močan potres v kitajskem mestu Tangshan zahteval več 100.000 življenj in velja za eno najhujših naravnih nesreč 20. stoletja. Leta 1996 pa je med olimpijskimi igrami v Atlanti eksplodirala bomba. Leta 2002 pa je na letalskem mitingu v ukrajinskem Lvovu strmoglavilo vojaško letalo, pri čemer je umrlo 85 ljudi.

Prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranj, kjer še vedno poslušate oddajo Naš kraj za nazaj. No, če bi danes odprli družbeno omrežja, bi nas hitro zasuli na sveti o hujšanju, rekreaciji in zdravem načinu življenja. A zanimivo, tudi pred 50 leti so bile te teme zelo aktualne. Konec julija 1975 je Gorenjski glas svojim bralcem namenil skoraj pravo fitness reportažo z naslovom Kako izgubiš trebušček. Novinarji so obiskali najbolj znane gorenjske trim steze in zapisali, da je čas, da ljudje vstanejo z divanov. Pisali so o trebuščkih, ki jih pridobimo zaradi udobnega življenja, o sedenju v pisarnah in seveda posledično premalo gibanja. Prav nič drugače kot danes. Zanimiv pa je tudi njihov nasvet. Namesto dvigala stopnice, namesto izgovorov malo več gibanja, pa tudi preproge je bilo priporočljivo, da je stepsti kar ročno. Telovadnica je bila takrat kar narava. Posebej so pohvalili novo trim stezo v Begunjah, kjer so telovadna orodja izdelali iz lesa in celo iz starih kmečkih pripomočkov. Vadilo se je pod kozovcem, plezalo pa po lesenih stebrih in uživalo v razgledih na karavanke. No, če članek beremo danes, se mu lahko malo nasmehnemo. Danes merimo korake z urami, spremljamo kalorije v telefonih in objavljamo fotografije iz fitnesa. Takrat pa je bila največja motivacija sprehod po gozdu, trim steza in dobra družba. Ja, očitno se nekatere stvari res nikoli ne spremenijo. Želja potem, da bi bili malo bolj zdravi, malo bolj v formi in da bi po stopnicah prišli brez sape, nas spremlja že desetletja. Le da so danes pri pomočki nekoliko bolj digitalni.

In še enkrat prijeten pozdrav nazaj v oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam še vedno delam družbo. Poletje je za marsikoga čas dopusta. No, za marsikaterega srednješolca in tudi študenta pa je to tudi čas prve službe. In tako je bilo tudi pred več kot 40 leti. Konec julija 1982 je Gorenjski glas objavil anketo med mladimi, ki so počitnice preživljali nekoliko drugače, delovno. V Gorenjskem tisku so pakirali tapete, sestavljali škatle in si zaslužili prve dinarje. Eden od dijakov je povedal, vsak dinar, ki ga zaslužim med počitnicami, mi pride prav. Drugi je načrtoval, da bo denar porabil za motor, tretja pa za novo oblačila in šolo. Ena izmed sogovornic pa je priznala še nekaj, kar verjetno pozna marsikateri dijak še danes. Prvi teden je bil najtežji, le zgodnje vstajanje me zdaj še vedno moti. Kako znano, kaj ne. Danes mladi med počitnicami strežejo v kavarnah, delajo v trgovinah, skladiščih, na festivalih ali pa tudi preko spletnih platform. Nekoč so pakirali pakete, sestavljali embalažo in delali v proizvodnji. Razlika je predvsem v tem, da danes večino plače hitro odnese kakšen nov telefon ali vozniški izpit, takrat pa so mladi sanjali o motorju, ekskurziji ali pa, ja, novih kavbojkah.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Pravijo, da preteklosti ne moremo spremeniti, lahko pa jo razumemo. In ko jo razumemo, tudi sedanjost dobi nekoliko drugačen pomen. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si Pejt greva hitem naročit.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Radio Kran, lokalne novice za Kran in okolico.
8: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. V poletni turistični sezoni je pritisk pohodnikov na karavanke vse večji. Velika večina se pripelje z osebnim vozilom do pohodniških izhodišč, kjer zaradi preobremenjenosti dostopnih cest in zasedenih parkirnih mest prihaja do slabe volje, tako med prebivalci kot tudi obiskovalci, kar je slaba popotnica za preživljanje prostega dne v naravi. Skupen korak v smeri trajnostnih prihodov do planinskih izhodišč tudi letos ponujajo na Tržiškem, in sicer je v poletni turistični sezoni na voljo brezplačen turistični šatel. Nekaj o njem nam je povedal tudi župan Peter Miklič.
9: Ja, tudi to je ena zdaj ni več novost, uvedel smo ga pred dvemi leti. Skušamo zmanjšati pritisk motornega prometa na vse te naše čudovite planine in pa planinske koče. Šatel je odprt, si bolj točni podatki so na spletni strani glede odhodov in prihodov, tako da si to lahko vsi ogledate. Veseli nas, da v zadnjih letih se je to zelo lepo prijelo. Veseli nas, da je tudi dostopnost planin mogoča predvsem z električnimi kolesi in da je tega skozi več. Tako da postopoma res zmanjšujemo dotok motornih vozil v ta naše območje Košute in Mreku. Sledimo enem takmu načelu trajnostnega turizma.
8: V poletnem času vse do konca avgusta pa nudijo tudi ugodna poletna vodenja. Vodenje starega mestnega jedra poteka ob sobotah ob 10:30, vodenje šentanskega rudnika ob 4:00 in pa vodenje Dolžanove soteske vsako nedeljo ob 10:45. Rezervacija je obvezna, sprejemajo jih do srede pred vodenjem do 14. ure, cena za poletna vodenja pa je 7 evrov na osebo oziroma 20 evrov na družino, torej dve odrasli osebi in pa do 4 otroci do dopolnjenega 15. leta starosti.
10: Dokaj sončno vreme bo danes, občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tam je zamuda več kot pol ure, in še naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti je zastoj proti Kopru, Meduncem in Postojno, zastoji tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosez ter na južni obvoznici od Barja proti Primorski. Na gorenski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med priključkoma Kran Zahod in Vzhod in še gneča na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled v obe smeri. Srečno pot!
0: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
12: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Spoštovane stranke, obveščamo vas, da bo mesarstvo Kalan zaradi letnega dopusta zaprto od 27. julija do 17. avgusta. Ponovno se vidimo v torek 18. avgusta. Želimo vam lepo poletje in se vam zahvaljujemo za zaupanje. Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Ран. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Slovenija je privlačna za tuje delavce, a le za tiste, ki iščejo nižje kvalificirana delovna mesta. Zavod za zaposlovanje je objavil podatek, da več kot 70% tujcev iz tretjih držav prihaja na delo, ki zahteva le osnovno izobrazbo. Najpogosteje gre za gradbeništvo in čiščenje. Na drugi strani privabimo le dobrih 5% visoko izobraženega kadra. Tu smo na 68. mestu med 70 državami. Tudi ko pridejo k nam, pa se po večini poslijo na mestih z nižjo zahtevano izobrazbo. Po gorski nesreči na Elbrusu, kjer je umrlo 5 bosanskih alpinistov, se je oglasil eden od 2 preživelih. Haris Adilovič je zatrdil, da so bili vsi alpinisti izkušeni in dobro pripravljeni, kriva pa naj bi bila napačna vremenska napoved. Odprava na streho Evrope je zabredla v težave že kmalu po vzponu in se je zaradi nevzdržnih razmer obrnila. Zaradi močnega vetra in snežnega meteža so obtičali na dobrih 5000 metrih. Elbrus sicer ravno zaradi nepredvidljivega vremena velja za zelo nevaren vrh. In da ne boste rekli, da vas nihče ni vprašal, do septembra lahko glasujete za novo podobo evra. Evropska centralna banka je izbrala 10 finalnih dizajnov naših naslednjih bankovcev, ki temeljijo na 2 temah. Evropske ptice in reke ali evropska kultura z znamenitimi Evropejci. Na 5 različnih dizajnih tako znanost predstavlja Marie Curie, muzeje in razstave pa Leonardo da Vinci. Druga opcija so vodomci, štorklje in čebelari na eni ter evropske institucije na drugi strani. Za favorita glasujete na spletni strani ECB-ja.
0: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
0: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Dokaj sončno vreme bo danes, občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
2: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
3: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tam je zamuda več kot pol ure, ter naprej še med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti zastoj proti Kopru, Meduncem in Postojno, pa tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj od Kosez, na južni obvoznici pa od centra oba proti primorski. In še na gorenski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med priključkoma Kran zahod in vzhod. In še gneča na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled v obe smeri. Prometna nesreča pa ovira promet na Dolenski cesti v Ljubljani v smeri Škofljice pred semenarno Kalija. Srečno pot!
0: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
5: Morje.
0: Morje tvojih najljubših.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
10: Dogodki preširnega poletja skrbijo za živahen poletni utrip v Kranju. Vsak petek popoldan pa je na voljo še brezplačen avtobusni prevoz. Gorski reševalci so imeli spet polne roke dela, večkrat so posredovali tudi s helikopterjem. V komendi odštevajo dni do edinstvene kolesarske izkušnje z najboljšim na svetu. Še nekaj dni manjka do Pogi Challengea. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Preširno poletje postavlja Kranj na mesto kulturne prestolnice Gorenjske. Več kot 30 organizatorjev je združilo svoje moči in pripravilo program z okoli 250 dogodki. Da bi olajšali dostop na dogodke, je vsak petek popoldan na voljo brezplačni avtobusni prevoz vseh rednih lokalnih avtobusnih linij v Kranju, pravi župan Matjaž Rakovec.
11: Za mene najbolj pomembna stvar je, da glede na to, da smo mi v misiji 100 podnebno neutralnih in pametnih mest, da seveda nekako ljudem predlagajo, da pridejo na trajnostni način tukaj v sam center mesta. To pomeni peš s kolesom, z avtobusom, električne imamo, 3 nove dobimo še do konca poletja. Tudi vlaki, tiste, ki bodo prihajali iz drugih krajev. Izredno pomembno pa to je, da bomo vse do sredine septembra od 16. ure naprej v petkih, da bodo naši avtobusi vozili brezplačno. Torej, tako kot se je zelo izkazalo, recimo zadnja prireditev tamle v Bitnah, ko so bili avtobusi res nabiti z ljudmi, vidimo, da je to zelo dobra poteza, zato smo se odločili, da bomo torej, v petkih po 16. uri vsi avtobusi brezplačno, torej lahko pustite avto doma.
10: Ob petkih je za druženje rezerviran glavni trg, ko dogodek kar petek je od 17. do 22. ure razgiba trg s ponudbo lokalnih dobrot, jedmi iz kulinaričnih vozil in glasbo. Osrednje prizorišče, letno gledališče Kizelstein z edinstveno kuliso med grajskimi zidovi in starim mestnim obzidjem gosti največje koncerte in kulturne dogodke poletne sezone. Na odru pod mogočno zeleno lipo na grajskem dvorišču se vrtita dve seriji dogodkov. Ob sredah so glasbeni večeri pod grajsko lipo rezervirani za manjše in intimnejše koncerte slovenskih izvajalcev. Torkovi kulturni vdihi pa so namenjeni ljubiteljem literature, pripovedništva, gledališča in pogovorne kulture. Gorenjski muzej in Zavod za turizem in kulturo pa sta za obiskovalce koncertov pripravila posebno testno ugodnost. Ob predložitvi vstopnice za koncert za sedb Mašarik in Fat Horses 14. augusta ter nastop Petra Graša, ki bo 4. septembra, lahko pred koncertom obiščete muzej na gradu Kizelstein po simbolični ceni 1 euro. Muzej bo izjemoma odprt do 21. ure in kot pravijo, če bo interes, bodo naslednje leto akcijo akcijo Muzej za en evro ponovili v večjem obsegu. V turistično-informativnem centru pa lahko ob predložitvi katerekoli vstopnice za dogodek v okviru Prešernega poletja izkoristite še 20% popust na določena kranjska doživetja. Popust velja le na dan dogodka, na katerega se vstopnica nanaša. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Visit Kranj, kjer poleg dogodkov Prešernega poletja najdete tudi široko ponudbo kranjskih doživetij. Gorski reševalci so imeli spet polne roke dela, predvsem v soboto. Na poti na Češko kočo je zdrsnil otrok, ki sta ga na kraju zdrsa reševala oče in mama, ki si je pri tem poškodovala nogo. Oba poškodovana so na kraju oskrbeli reševalci Gorske reševalne službe Jezersko in je v sodelovanju z dežurno ekipo za reševanje v gorah Zbrnika oskrbeli in pripravili za prevoz s helikopterjem Slovenske vojske. Prepeljana sta bila v ljubljanski klinični center. Pod vrhom Storžiča je pri sestopu pohodnico v glavo zadel kamen. Tržiški reševalci in dežurna ekipa za reševanje v gorah Zbrnika so poškodovanko oskrbeli in dvignili v helikopter, s katerim so jo prepeljali v dolino in jo predali v nadaljno oskrbo reševalcem. Kamen je bil vzrok tudi za popoldansko nesrečo, ko je poškodoval alpinista v Triglavski severni steni. Tudi njega so odpeljali s helikopterjem in sicer v jeseniško bolnišnico. Nekaj po 19. uri sta pod Kriško steno pohodnici zaslišali klic na pomoč iz stene. Kranjskogorski reševalci in dežurna ekipa Zbrnika so nepoškodovano, vendar izmučeno osebo, ki je potrebovala pomoč, locirali ter s helikopterjem pripeljali v dolino, nato pa so se odpravili na še eno reševanje in sicer sta v steni Rakove špice dva nepoškodovana alpinista zašla smeri. S helikopterjem so ju rešili iz stene ter ju prepeljali na športno letališče v Lescah. Že v petek popoldan pa so posredovali v gorski nesreči na območju Triglavskih jezer, kjer se je poškodoval 35-letni planinec. V Komendi odštevajo dni do edinstvene kolesarske izkušnje Pogi Challenge, ki bo od petka do nedelje. Tridnevni dogodek združuje vrhunsko kolesarstvo in edinstveno navijaško izkušnjo. Začne se s petkovo kriterijsko dirko s Tadejem Pogačarjem in kolesarskimi zvezdniki, vikend pa nadaljujeta Junior Pogi Challenge, Generali in nedeljski rekreativni vzpon s klanca v klanc v znamenju dobrodelnosti. Zbrana sredstva so namreč namenjena fundaciji Tadeja Pogačarja in mladinski ekipi Pogi Team. Petek torej prinaša kriterij, atraktivno dirko, takoj po zaključku dirke Tour de France. Kriterij Tadeja Pogačarja je kolesarska dirka, ki poteka v Komendi, njegovem domačem kraju, kjer se enkrat letno zberejo največje zvezde svetovnega kolesarstva. Dogodek predstavlja vrhunec športnega dogajanja in praznik kolesarstva za domače okolje ter številne tuje obiskovalce. Dirka poteka po krožni progi, en krog meri 980 metrov, skupno pa kolesarji odpeljejo 35 krogov. Kriterij je zasnovan kot dirka na točke, pri kateri zmaga ne pripada nujno najhitrejšemu v cilju, temveč kolesarju, ki skozi dirko zbere največ točk. Sobota je namenjena druženju kolesarjev družin in najmlajših, spremljevalni program ustvarjalne vsebine in sproščeno druženje ustvarijo dan, v katerem kolesarstvo postane dostopno, igrivo in povezovalno. Osrednje dogajanje dneva je otroška dirka Junior Pogi Challenge Generali. Nedelja pa predstavlja srce Pogi Challenge preizkušnjo s klanca v klanc, ko se kolesarji podajo na Tadejev domači vzpon proti krvavcu ter doživijo izziv, kjer ne gre le za hitrost, temveč za voljo, ustrajnost in nepozabno izkušnjo ob boku najboljšega kolesarja na svetu. Dogodek bo potekal v dveh razborljivih delih, kjer se bodo udeleženci lahko pomerili s Tadejem in preverili, kako dolgo mu lahko kljubujejo na poti proti vrhu krvavca. V prvem delu se bodo vsi udeleženci skupinskim štartom podali na pot iz Komende proti vznožju krvavca. Pri razcepu na gorsko pot proti krvavcu bodo začeli vzpon, nekaj minut za njimi pa se bo na lov podal tudi Pogi. Glavni izziv bo zdržati njegov tempo in priti na vrh pred njim. Glavnega izziva se je lani udeležilo 1189 tekmovalcev, toliko kot znaša višinska razlika med klancem pri Komendi in vrhom vzpona na krvavec.
12: Dokaj sončno vreme bo danes, občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
13: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
12: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tam je zamuda več kot pol ure, ter naprej še med Domžalami in za Dobrovo. Na primorski avtocesti zastoj proti Kopru, Meduncem in Postojno, pa tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodnji obvoznici je zastoj od Kosez, na južni obvoznici pa od centra oba proti primorski. In še na gorenski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in vzhod in še gneča na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled v obe smeri. Prometna nesreča pa ovira promet na Dolenjski cesti v Ljubljani v smeri Škofljice pred semenarno Kalija. Srečno pot!
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
13: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko, telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, 041 624 685, ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov, dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Od Daja Parnas.
1: Luis L. Hay v svetovni uspešnici Življenje je tvoje s podnaslovom Odslovite bolezni in v svoje življenje privabite ljubezen, srečo in bogatstvo, nas avtorica opozarja na moč pozitivne misli. Veruje, da smo si vse nadloge, ki nas doletijo, v svoje življenje privabili sami z negativnimi prepričanji, kot so nisem dovolj dobra, meni se dobre stvari ne dogajajo, nihče me ne mara, bolezni se kar lepijo name in še na tisoče podobnih. Luis svetuje, da se končno ustavite, se morda pogledate v ogledalo in si rečete, da se imate radi. Odpovejte se vlogi žrtve, prevzemite odgovornost za življenje v svoje roke. Vse bolezni in težave, ki vas mučijo, so tu, ker ste jih sami priklicali, čeprav morda podzavestno. Ugotovite, kje se skriva vzrok za vaše težave. Potem ga začnite odpravljati. Vzrok ponavadi tiči v naši omejeni miselnosti. Spremenite svoje misli, svoje prepričanja in spremenili boste svoje življenje. V knjigi so naštete najbolj pogoste bolezni, njihove miselne podlage in afirmacije, s katerimi lahko te bolezni odslovimo. Ena od njih pravi: v neskončnosti življenja, kjer bivam, je vse popolno in dovršeno. Eno sem s silo, ki me je ustvarila. Vse, kar potrebujem, da bi uspela, da bi uspel, je v meni. Dovolim, da formula uspeha teče skozi me in se udejanji v mojem svetu. Kamorkoli me življenje privede, povsod bom uspel, bom uspela. Učim se iz vsake izkušnje. Potujem od uspeha, od zmage do zmage. Pot me vodi k vedno večjim uspehom. V mojem svetu je vse dobro.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: pa poln družinski izlet, obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti rapalske meje, za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenija je pripravljena pomagati pri gašenju obsežnih požarov v Franciji in Španiji. Vendar tam trenutno potrebujejo večja letala in helikopterje, kot jih imamo pri nas. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je ob tem pojasnil, da slovenski helikopteri prevažajo precej manj vode, zato pri tako velikih požarih ne bi bili dovolj učinkoviti. Dodal je, da so požari v Franciji in Španiji približno 10-krat večji od največjih, ki smo jih doživeli v Sloveniji. Če bi državi potrebovali pomoč pri oskrbi evakuiranih prebivalcev, pa bi Slovenija lahko ponudila začasne namestitve za do 250 ljudi. Kot da smo v vojni, tako pa razmere na jugozahodu Francije opisujejo prebivalci območij, kjer ogenj golta vse pred seboj. Eden največjih gozdnih požarov po drugi svetovni vojni je od Bordoja oddaljen le še približno 15 kilometrov. Zaradi gostega dima pa ljudje že nosijo zaščitne maske. Evakuirali so več kot 220 tisoč ljudi, številni noči preživljajo v športnih dvoranah in začasnih nastanitvenih centrih. Gasilci opozarjajo, da bi lahko gorelo še več tednov ali celo mesecev, dodatno skrb pa povzroča nov vročinski val s temperaturami do 40 stopinj Celzija, ki bi lahko razmere še poslabšal. Polne plaže, prazne blagajne, tako pa se sprašujejo na Hrvaškem. Čeprav tam trenutno dopustuje več kot milijon turistov, številni gostinci poročajo o občutnem padcu prometa. Po njihovih ocenah je zaslužek v večini krajev od 20 do 30 odstotkov nižji kot lani. Razlog naj bi bil v spremenjenih navadah turistov. Ti vse pogosteje kupujejo hrano v trgovinah in si obroke pripravljajo sami v apartmajih, namesto da bi jedli v restauracijah. Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami na cestah, ja trenutno imamo nesrečo na ljubljanski južni obvoznici, kjer je oviran promet med Vičem in Kozarjem proti Kozarjam. Zastoji pa so proti primorski na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana center in Kozarjami. Proti na primorski avtocesti pa imamo zastoje med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na cesti Lesce Bled, če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: En lep pozdrav na tole gorensko popoldne. Upam, da imate danes en prijeten dan, no to danes bomo govorili najprej malo o vremenu in v vročini, ki prihaja že v petek. Ja, v petek lahko pričakujete tudi do 37 stopinj. No, potem pa še nekaj besed o Tadeju Pogačarju, se je že petič osvojil tur, no pa tudi nekaj besed o novi kolesarski povezavi na Škofjeloške. Tako da imamo kar nekaj stvari za obdelati, no mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je pesem z naslovom If I Was. Tako da... Uživajte.

I believe I can fly v gorenskem popoldnevu. Ja, upam, da imate danes en dober in prijeten dan in da ste imeli tudi kaj okusnega za kosilo. No, danes pa je večinoma kar sončno in toplo, no trenutne temperature so v Kranju imamo 29 stopin, na Jesenicah 24, v Kranjski Gori pa 22, ampak popoldne pa so možno tudi kakšne kratkotrajne plohe, predvsem proti Hrimom. Bo pa na konec tedna zelo, zelo vroče, v petek je možno, da bodo stopinje prišle tudi do 37, tako da ja, bodo na to pripravljeni. No, zdaj pa prihaja ena odlična, tukaj so Bitli in njihova Hey Jude, tako da uživajte.

0: Servis za Renault ja rabim.
1: Moj stra jaka poklič.
0: Pa za dačo tudi.
1: Jaka poklič.
0: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
1: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
2: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
13: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
14: Nič. In vse.
13: Kako to misliš?
14: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
13: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
12: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
15: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na parkirišču Štemarja v Škofji Loki bo zaradi slabega zdravstvenega stanja odstranjena starejša rdečelistna bukev. Odločitev temelji na ugotovitvah gozdarske in arboristične stroke, glavni razlog za njo pa je zagotavljanje varnosti obiskovalcev in obiskovalk. Gozdarska in arboristična stroka namreč ugotavljata, da je zdravstveno stanje starejše rdečelistne bukve na parkirišču močno poslabšano. Že pred časom so se na drevesu posušile večje veje, v zadnjem obdobju pa njegovo hiranje napreduje, zaradi česar postaja vse bolj nevarno za okolico. Ker se drevo nahaja na območju z veliko frekvenco sprehajalcev in sprehajalk ter drugih obiskovalcev in obiskovalk, je njegova odstranitev nujna zaradi zagotavljanja varnosti. Odstranitev je predvidena v pozni jeseni letošnjega leta. Odstranjeno drevo bodo nadomestili z novo zasaditvijo, s tem pa ohranili število mestnih dreves in njihove številne pozitivne učinke, saj drevesa zagotavljajo senco, blažijo poletno vročino, izboljšujejo kakovost zraka, prispevajo k biotski raznovrstnosti ter pomembno vplivajo na kakovost bivanja v urbanem okolju. Jeseniško poletje je v polnem teku. Veliko lepih dogodkov se je že odvilo, torek pa prinaša novo kinoteko. Nekaj več o tem pa župan Peter Bohinec.
16: Se pravi 28. julija, pa bo na sporedu, kot smo že navajeni, torkova kinoteka, ki organizira Podnesavski muzej Senice. V dvorani Koltoran bo ob 20. uri predvajal norveško črno komedijo oziroma grozljivko z naslovom Grda polsestra. Film je primeren za vse od 18. leta starosti naprej, prost je vstop, saj so tudi torkove kinoteke del prireditve jeseniškega poletja. Vse prireditve sklopu jeseniške poletja so brezplačne, zato seveda velja tudi prijazno povabilo, da se nam pridružite, da si skupaj ogledamo ta film.
17: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo na to sončno.
18: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kran. Nekdanja Kolandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
19: Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na uvozu Kranj zahod proti Karavankam, tako da bodite previdni, zastoje pa imamo. Na gorenjski avtocesti med priključkom Kranj vzhod in Kranj zahod proti Karavankam, potem pa proti Primorski, ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, potem na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana center in Kozarjami, ter na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, ter med Unce in Postojno proti Kopru. Ja, zastoj je tudi na cesti Ljubljana-Brezovica in Lesce-Bled, tako da bodite previdni. Če pa slučajno opazite kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55. Pa srečno na cestah.
20: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
19: Najprej White Snake in pesem Is This Love, potem pa še Parni valjak, tako da uživajte.
20: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Mariah ni na prelepa drevo v gorenskem popovdnevu. Ja, ura je že 10 minut do 3. popovdne in upam, da imate danes en prijeten dan, tazga, ki ste si vi zamislili. No, zato bo ta dan še lepši, pa zdaj prihaja ena kar velika uspešnica iz leta 2001. Tukaj je Shaggy in njegova Angel, ja, pesem, ki je v ZDA in Veliki Britaniji prišla kar na prvo mesto. No, v njej pa je tudi vzorec hita The Joker skupine Steve Miller Band. Tako da ja, sama dobra glasba tukaj v gorenskem popovdnevu, no, pa dajmo zdaj kar slišati Shaggyja in njegovo Angel. Tako da, uživ.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot pa kuža, poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo v četrtek 30.7. zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju krajevnega nadzorništva KN Radovljica in Bled in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Selo pri Žerovnici od 9. do 13. ure. Dostava energije bo omejena na naslednjih naslovih Selo pri Žerovnici 8B. V času izklopa pa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Obisk bencinske črpalke bo od jutri nekoliko prijaznejši do denarnice. Regulirane cene goriv se bodo namreč opolnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 4,6 centa in bo stal 1,60 evra. Liter dizla pa bo po pocenitvi za 2,7 centa stal 1,83 evra. Za 2,8 centa se bo pocenilo tudi kurilno olje. Nove cene bodo veljale do 3. avgusta, sledijo pa petkovi odločitvi vlade, da za 2 meseca zamrzne prispevek za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve za goriva. 3 ženske so bile danes ranjene v napadu z nožem v Parizu. Napadalec je v severozahodnem delu francoske prestolnice s 2 kuhinskima nožema napadel mimo idoče, nato pa ga je obvladal policist, ki takrat ni bil na dolžnosti. 2 od 3 ranjenih žensk sta v kritičnem stanju. Policija je na kraju aretirala 31-letnega osumljenca. Francoski notranji minister je dejal, da naj bi imel moški psihične težave in da je po prijetju pogovoril nepovezano. Motiv napada za zdaj ostaja neznan, policija pa nadaljuje preiskavo. Nogometni sodnik Slavko Vinčić pa je uradno končal svojo bogato sodniško kariero. 46-letni Mariborčan se poslavlja kmalu potem, ko je sodil finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino ter postal prvi Slovenec v vlogi glavnega sodnika na finalni tekmi nogometnega mundiala. Vinčić je bil mednarodni sodnik od leta 2010, v karieri pa je sodil tudi finale Lige prvakov pa Evropske lige ter številne tekme na evropskih in svetovnih prvenstvih.
0: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
0: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
2: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, ja, zastoj imamo trenutno proti Primorski, na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, ter na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami, zastoj pa je tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, ter med Medunjcem in Postojno proti Kopru. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se glasi 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Ja, zelo kmalo pa kolesarska zgodba tedna. Ja, Tadej Pogačar je že 5. osvojil Tour de France, no potem pa še nekaj besed o tem, kaj na Gorenjskem, ki na Gorenjskem nastaja nova proga za vsakodnevne in rekreativne kolesarje. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je Ozzy Osbourne in njegova Dreamer. Tako da, uživite.

Elton John, njegova Nikita Gorenske, popoldnevu. Ja, ura pa je že 20 minut čez 3. popoldne, tako da upam, da se bo delovni dan za vas čim hitrej zaključil. No, za nami pa je zgodovinski uspeh slovenskega kolesarstva, ja že gotovo veste, o čem govorim, Tadej Pogačar je že petič osvojil dirko po Franciji. Ja, s tem se je na vrhu večne lestvice pridružil kar štirim izjemnim kolesarskim velikanom. Ja, torej končal s prednostjo 6 minut in 26 sekund in na poti do zmage je dobil kar 5 etap. No, tudi v zadnji v Parizu je poskušal napadati, vendar mu nažalost ni uspelo. No, med tem pa se kolesarska zgodba razvija tudi na Gorenjskem. V Škofji Loki namreč pripravljajo povezavo med železniško postajo na Trati in mestnim središčem, novega odseka skozi Sotesko ter nadaljevanju državne poti po Poljanski dolini. Tako da ja, v Škofji Loki kar aktivno glede kolesarskih poti, no tako kot je pri nas aktivno glede odlične glasbe. In zato sedaj le prihaja odlična z naslovom Don't be so shy. Tako da, uživite.

0: Kiss.
1: Prince in njegova Kiss na tole prijetno ponedeljko popoldne. Upam, da imate prijeten ponedeljek, čeprav je ponedeljek, no da bo vse skupaj še malo lažje. Pa sedaj le prihaja tale velika, velika uspešnica. Probajte ugant, katera je to.

0: Ja, z najbolj neverjetna Whitney Houston in njena I Will Always Love You, pesem iz leta 1992, katero original pa je napisala in tudi posnela legendarna Dolly Parton leta 1973. Je pa ta pesem postala ena najbolj prodajnih singlov vseh časov in tudi Whitney največji hit, tako da, če hoče slišati tega celega, potem nujno, ostante še malo z nami.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Spoštovane stranke, obveščamo vas, da bo mesarstvo Kalan zaradi letnega dopusta zaprto od 27. julija do 17. avgusta. Ponovno se vidimo v torek 18. avgusta. Želimo vam lepo poletje in se vam zahvaljujemo za zaupanje. Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
9: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
14: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
15: Nič in vse.
14: Kako to misliš?
15: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
14: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
13: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
16: Obisk slovenskih gora iz leta v leto narašča, z njim pa tudi prometne obremenitve na planinskih izhodiščih. Z uporabo sredstev javnega potniškega prometa pa lahko skupaj prispevamo k ohranjanju gorskega okolja. Zato Planinska zveza Slovenije in Cipra Slovenija v okviru projekta Trajnostno v gore za njihovo podnebno odpornost organizirata promocijsko nagradni natečaj z JPP v gore, s katerim želijo spodbuditi obiskovalce gora, da se na planinski izlet odpravijo z vlakom ali avtobusom ter svojo izkušnjo delijo tudi z drugimi. Če se do 15. oktobra odpravite na planinski izlet, pri katerem za dostop do planinskega izhodišča uporabite javni potniški promet, vlak ali avtobus, izpolnite spletni obrazec, kjer navedete osnovne podatke o izletu in priložite 2 fotografiji. Fotografijo na postajališču javnega potniškega prometa ter fotografijo s poti ali cilja planinskega izleta. Fotografiji lahko objavite tudi na Facebooku in Instagramu ali TikToku in povezavo do objave priložite prijavi. Sodeluje lahko vsak polnoletni posameznik, lahko tudi večkrat, vendar lahko isti izlet prijavi le enkrat. Po zaključku natečaja bodo izžrebali 3 nagrajence. Občina Gorenja vas Poljane začenja urejati komunalno infrastrukturo na območju Trate v Gorenji vasi. Projekt obsega ureditev prometne in komunalne infrastrukture na območju, kjer je v skladu s prostorskim aktom predvidena umestitev 14 novih enostanovanjskih hiš. V sklopu investicije bodo zgradili še novo povezovalno cesto od Trate do zdravstvenega doma in novo dovozno cesto znotraj predvidene stanovanjske soseske. Poleg cestne infrastrukture projekt vključuje tudi izgradnjo in ureditev javnega vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije, elektroenergetskega omrežja ter telekomunikacijskega oziroma optičnega omrežja. Predvidena je tudi ustrezna ureditev odvajanja meteornih voda, presnovanja postavitve posameznih obstoječih komunalnih vodov in izvedba potrebnih priključkov za nove stanovanske objekte. S tem bo območje pridobilo urejeno prometno povezavo in celovito komunalno opremo, kar bo omogočilo nadaljni razvoj predvidene stanovanske gradnje ter izboljšalo dostopnost in urejenost širšega območja. Naložba bo vredna dobrih 470 tisoč evrov.
7: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
17: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Sveže, hitro, prometno.
0: Zastoj imamo proti Primorski na Ljubljanski zahodnji obvoznici med Kosizem in Kozarjami ter na Ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in Kozarjami, na Primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoj pa je tudi na cestah Ljubljana-Brezovica in Lesce-Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se glasi 080 22 55, drugače pa srečno na cestah.
13: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej že obljubljena Whitney Houston, potem pa še Have You Ever Seen the Rain.
13: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: V Gorenskem podnevu smo poslušali pesem Afrika. Ja, upam, da imate danes en prijeten in uspešen dan, no delovni dan pa se bo za večino izmed vas zelo kmalo zaključil. No, današnji ponedeljek pa je bil za eno našo poslušalko očitno zelo, zelo uspešen. Ja, v Gorenskem jutru smo ponovno začeli s pozitivnim ponedeljkom, kjer vas sprašujemo, zakaj je ponedeljek lahko super. No, današnja nagrado je pripravila Niki Splej z Bleda, nagrajenka pa je osvojila darilni bon v vrednosti 40 evrov. Ja, pri Niki Splej pa skrbijo za nego sprosti boljše počutje in pa samozavest, ponujajo pa diodni laser, velaš, šejper, limfno drenažo, headspace, pedikuro ter različno nego obraza, tako da ja, da boste lahko najlepši tako na vasi kot tudi v mestu. No, ker pa vsak tretma seveda ni primeren za vsakogar, pa poslušalce vabijo tudi na brezplačen posvet, kjer lahko skupaj poiščete najprimernejše možnosti. No, takole pa smo danes poklicali našo nagrajenko Renato in ji polepšali dan.
1: Meni že to razveseli, kaj tako lepo vreme.
2: Kdo je na drugi strani, kdo je vesel sonca?
1: Renata.
2: Povejte, kakšen teden je pred vami, kakšne imate kaj plane za ta teden?
1: Jaz sem čisto skrita, ta teden ne velik zaradi tega, ker pazim od sina Kuška.
2: Aha.
1: Pa z njemu pa jih hodvan okrog.
2: Renata, mogoče ne pa lahko na tedenske zadeve, kar se tiče, kaj morate narediti ta teden, ne? Date na seznam še obisk Niki Splej salona na Bledu, ne? Ker dobili ste 40 evrov za njihove storitve in si jih boste lahko izbrali.
1: Super.
0: Ja, čestitke Renati in lep teden še naprej. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, še prej pa malo glasov, tako da kar ostanite z nami.

0: Hiro sem najdu.
1: Kaj si najdu?
0: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
1: Kje si zdaj to najdu?
0: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt, greva hitem naročit.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali nesporni kralj francoskih cest, potem ena loka, dve dolini, nešteto navijačev, brez velikih sprememb v gorenjskih župnijah, Poček s Fuksovo brv je zaprta, film Bled festival, ki povezuje, radijske počitnice ter v ritmu Kramfesta.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
3: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenijo že v prihodnjih dneh čaka nov vročinski val. Na zahodu države se bo začel v torek, na vzhodu pa v sredo. Agencija za okolje napoveduje, da bodo temperature v prvi polovici tedna dosegle do 35 stopinj Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinj. Ob koncu vročinskega vala bi se lahko ponekod povzpela celo do 40 stopinj. Po trenutnih napovedih bo vročina vztrajala najmanj 10 dni, najbolj vroče pa bo med 31. julijem in 6. avgustom. Pristojni ob tem svetujejo zadostno pitje tekočine, izogibanje soncu v najbolj vročem delu dneva ter previdnost pri starejših in kroničnih bolnikih. Pred novim vročinskim valom trepetajo v Franciji in Španiji, kjer se že več dni borijo z obsežnimi gozdnimi požari. Prebivalci pri zadetih območij razmere opisujejo z besedami, kot da smo v vojni. Ogenj se je Bordeauxu medtem približal na vsega 15 km, zaradi gostega dima pa ljudje že nosijo zaščitne maske. V Franciji in Španiji je moralo domove zapustiti že več kot 300 tisoč ljudi. Gasilci opozarjajo, da bi lahko požari goreli še več tednov ali celo mesecev, temperature okoli 40 stopinj Celzija pa bi lahko razmere še dodatno poslabšale. Olimpija pa je po dveh zaporednih porazih v novi sezoni odpustila glavnega trenerja Miša Brička. Nekdani slovenski reprezentant je tako svojo prvo samostojno trenersko službo v članskem nogometu končal po vsega dveh prvenstvenih tekmah. Klub je sporočil, da je do prekinitve sodelovanja prišlo sporazumno, razlog pa so slabi rezultati in neučinkovita igra moštva. Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
5: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Sveže, hitro, prometno.
1: Zastoje imamo proti primorski na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in Kozarjami. Zastoje so tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Medunjcem in Postojno proti Kopru ter na cesti Ljubljana-Brezovica ter Lesce-Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se glasi 080 22 55, drugače pa srečno in varno pot.
2: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, zelo kmalo, pa še nekaj besed o vremenu, saj za vikend prihaja kar velik vročinski val, no še prej pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Self Control, tako da kar uživite.

Prelepa rajs v gorenskem popoldnevu, ja, rajs pomeni zvišanje. Zvišale pa se bodo tudi temperature ta konec sedna. Ja, trenutno še kar prijetno vreme v Kranju tam okoli 29 stopinj, na Jesenicah jih imamo 24, v Kranjski gori 22, no danes so še možne kakšne posamezne nevihte, torek pa že veliko bolj sončno, imamo tudi do 32 stopinj v Kranju, v sredo lahko pride živo srebro do 33, četrtek do 35, v petek pa bo tudi lahko do 37 stopinj. Tako da ja, v petek kar bodite previdni, imejte se bolj mogoče sončno kremo, bodite hidrirani, da slučajno ne bo kakšnih problemov. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite še malo v naši družbi.

0: mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: Hej, kje se dobimo popovdan na kavici? Gremo na teraso v moje štruklje na Deteljici. Imajo res special koktejle. Jaz pa komaj čakam na butično kavo iz pražarne Stav, pa še štrukelj bom zraven. Okej, se dobiva v moji štruklji Deteljica.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Popovdne na Radiu Kran, pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič in vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na Deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
11: Začenjamo z obvestilom o zapori ceste. In sicer je danes začela veljati popolna zapora ceste Čepulje-Strmica tudi v nočnem času. Cesta bo zaradi sanacije zemeljskega plazu zaprta predvidoma 3 tedne. Zapora ceste je, kot sporočajo z mestne občine Kranj, potrebna zaradi globoke gradbene jame v cestnem telesu in izgradnje ter betoniranja pilotne stene. In še ostajamo na cesti oziroma pri mobilnosti. Prebivalci Gorenjske lahko svojimi predlogi sodelujete pri načrtovanju prihodnjega razvoja prometa in trajnostne mobilnosti v regiji. Pobude zbirajo v okviru priprave regionalne celostne prometne strategije Gorenjske, ki bo prometni razvoj usmerjala v prihodnjih 7 letih. Organizatorje zanimajo predvsem težave, s katerimi se ljudje srečujejo na vsakodnevnih poteh. Med drugim lahko opozorite na manjkajoče ali nevarne kolesarske povezave, slabo dostopnost javnega prevoza, nevarne cestne odseke ter ovire pri dostopu do službe, šole, zdravstvenih ustanov in drugih pomembnih ciljev. Dobrodošle so tudi pobude, povezane s prometnimi obremenitvami v času turistične sezone in z boljšim povezovanjem posameznih krajev brez uporabe osebnega avtomobila. K sodelovanju so poleg občanov in občank vabljeni tudi predstavniki občin, javnih zavodov, gospodarstva, nevladnih organizacij in druge zainteresirane javnosti. Posebej dobrodošli so predlogi, ki presegajo meje posamezne občine in bi lahko izboljšali prometne povezave na širšem območju Gorenjske. Pobudo je mogoče oddati preko spletnega portala za vključevanje javnosti. Na zemljevidu označite lokacijo, na katero se predlog nanaša, težavo ali možno rešitev, čim natančneje opišete, ter po potrebi dodate fotografijo ali drugo obrazložitev. Predloge zbirajo do 30. avgusta, zbrane pobude pa bodo ena od podlag za pripravo prihodnjih prometnih ukrepov in naložb, katerih cilj je varnejša, učinkovitejša in vsem dostopnejša mobilnost na Gorenjskem.
12: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
13: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno.
16: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo nesrečo na primorske avtocesti, kjer je oviran promet med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, predmet na vozišču pa ovira promet na gorenjske avtocesti med Lesami in Radovljico proti Ljubljani. Zastoji pa so proti primorski na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami, potem pa na primorske avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoje pa imamo tudi tudi na cestah Lesce Bled in pa Ljubljana Brezovica. Tako da vam želim samo eno prijetno vožnjo in da vse mine mirno in da hitro prijete do vašega cilja.
3: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
16: Najprej pesem Summer Dreaming, potem pa še Break My Stride.
3: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Victory Dam brez tebe v gorenskem popoldnevu. Ja, ura pa je že 15 minut do 5. popoldne, kar pomeni, da se je za večino izmed vas delovni dan že zaključil, zdaj pa res čas, da se malo spočijemo po temu napornemu ponedeljku. To se pa je taka dopustniška tema za vse, ki bi mogoče radi odpotovali v bolj eksotične kraje to poletje. Ja, slovenski potni list je med najmočnejšimi, točno tako, mogoče nismo največja država na svetu, mogoče nas ni največ, imamo pa 7. mesto na svetovni listvi potnih listov. Tako da ja, dostop imamo do 183 držav in ozemelj ponekod brez vizuma, ponekod vizum ob prihodu, ponekod pa tudi lahko dobimo samo elektronsko dovoljenje. Tako da za Slovence manj birokracije, tako kot je na v gorenskem podnevu manj slabe in veliko, veliko odlične glasbe, tako da ostanite še malo z nami, če hočete slišati še kakšno res, res dobro.
1: Kavo.
2: Takoj, kam?
1: V grad Kiselštajn.
2: V grad? Na kavo?
1: Ne samo zaradi kave.
3: Zaradi zgodb, ki jih skriva.
4: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenskem muzeju v gradu Kiselštajn razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali nesporni kralj francoskih cest, ena loka, dve dolini, nešteto navijačev, brez velikih sprememb po gorenjskih župnijah, pot čez Fuksovo brv je zaprta, film Bled festival, ki povezuje radijske počitnice ter v ritmu Kramfesta.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popoldne na Radiu Kranj. Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kazenska ovadba proti nekdanji zunani ministrici Tanji Fajon je sprožila ostre politične odzive. V SD vladi očitajo, da z uporabo državnega aparata politično obračunava svojo kritičarko. Ovadbo je vložilo zunanje ministrstvo, ki Fajonovi in nekdanji generalni sekretarki ministrstva očita sum zlorabe položaja pri postopku nominacije slovenskega kandidata za posebnega predstavnika Evropske unije za območje Sahela. Kritični so tudi v gibanju Svoboda. Predsednik stranke Robert Golob je dejal, da je nerazumljivo, da je prav Slovenija po njegovem mnenju onemogočila, da bi Slovenec zasedel eno najvišjih diplomatskih funkcij v mednarodnih ustanovah. V Nemčiji se po smrtonosnem napadu na paradi ponosa v Berlinu krepijo kritike na račun varnostnih organov. Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal politične posledice in zahteval odgovore, kako je lahko 21-letni osumljenec, ki je bil oblastem že znan zaradi povezav z islamističnimi krogi, sploh prišel do prizorišča napada. V soboto je z avtomobilom zapeljal v množico, pri čemer je umrla poljska državljanka, ranjenih je bilo še 29 ljudi. Na hrvaških plažah pa tudi letos poteka tradicionalna bitka za ležalnike. Poljska turistka je v Tučepih že ob 7. zjutraj ostala brez prostora na plaži, saj so bili skoraj vsi ležalniki rezervirani z brisačami. Na družbenih omrežjih se je pošalila, ali bi morala na plažo priti že ob 3. zjutraj. Njena objava je sprožila burno razpravo, vse več hrvaških mest pa na teren pošilja redarje.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
2: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Nesreče imamo na cesti predvor Spodnje Jezersko, Jezerski vrh, ki je zaprta pri zgornji Fužini, tako da bodite previdni, drugače imamo pa zastoje proti Primorski na Ljubljanski zahodnji obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter na Ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami ter na Primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhnikom proti Kopru ter med Uncem in Postojnom proti Kopru. Zastoji pa so na cestah Ljubljana Brezovica ter Lesse Bled, tako da sreča na cestah in upam, da hitro in tudi varno prispe do vašega cilja.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, lep pozdrav nazaj v Gorenjsko popoldne. No, mi nadaljujemo z odlično glasbo in zato je tukaj Shaking Stevens in njegova You Drive Me Crazy pesem iz leta 1981, ki je po Veliki Britaniji prišla kar na drugo mesto. Tako da, dajmo se mu zdaj kar prepustiti in uživajte.

No, zdaj prihaja tudi ena velika, velika uspešnica, tudi zelo ljuba meni iz leta 2004. Tukaj je Natasha Bedingfield in njena Unwritten pesem, ki jo je napisala Natasha sama in je veliko popularnost dobila tudi kot uvodna pesem serije The Hills. Tako da ja, to je pesem o novem začetku, pogumu in tem, da si svojo zgodbo pišemo sami in seveda je to res, tako da zdaj le kar uživite ob tej odlični. Tukaj je Natasha Bedingfield in njena Unwritten.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Lepo zdrav, gorensko popovdne, jaz z vami sem še vedno David Logar in upam, da imate en uspešen in pa prijeten dan. Ja, ponedeljek se počasi zaključuje in z njim tudi gorensko popovdne, ampak nič skrbet, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en prijeten in miren večer in uživajte ob odlični glasbi.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hvala Tivoli. Eventim.si.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ogromen gozdni požar v okolici Bordoja je po več dneh vendarle stabiliziran. Vendar ga gasilci še niso spravili pod nadzor. Francoski notranji minister je sporočil, da se ogenj ni dodatno razširil, k čemur je pripomogel tudi rahel dež. Gasilci zdaj skušajo čim bolj omejiti požar, še preden bo Francijo znova zajel vročinski val z visokimi temperaturami do 40 stopinj, ki naj bi razmere znova poslabšal. Na prizadeto območje bo danes odpotoval predsednik Emmanuel Macron. Franciji pri gašenju pomagajo tudi iz tujine, Nemčija je poslala dva transportna helikopterja in vojaško transportno letalo. Porsche bo do konca leta 2035 ukinil 5000 delovnih mest. Nemški proizvajalec avtomobilov je sporočil, da bo število zaposlenih zmanjšal predvsem z delnim upokojevanjem in prostovoljnimi odhodi. Skupaj že napovedanimi ukrepi bo sicer brez dela ostalo skoraj 9000 ljudi. V podjetju pojasnjujejo, da gre za del obsežnega prestrukturiranja za povečanje konkurenčnosti. Ob tem bodo do leta 2035 zamrznili tudi rast plač, v dve tovarni blizu Stuttgarta pa nameravajo vložiti več kot 2 milijardi evrov. Turisti domov. Tako pa so v središču Palme de Mallorca konec tedna vzklikali domačini na protestu, kamor je prišlo okoli 25 tisoč ljudi, ki so znova protestirali proti množičnemu turizmu. Pod sloganom Manj turizma, več življenja so zahtevali omejitev števila obiskovalcev, saj menijo, da rekordni turistični obisk povzroča stanovanjsko krizo, prometne zastoje, hrup in slabšo kakovost življenja. Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče v predoru Golo Rebro zaprta med Dramjami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje-Vojnik Slovenske Konice. Zastoji pa so na štajerski avtocesti pred Dramjami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana Center mimo Kozari do Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
1: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3, nasproti Globusa.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
4: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitro naročit.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Kran. To su zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Prihaja nov vročinski val. Na zahodu države se bo začel v torek, na vzhodu pa v sredo. Agencija za okolje napoveduje, da bodo temperature v prvi polovici tedna dosegle do 35 stopinj Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinj. Ob koncu vročinskega vala bi se lahko ponekod povzpela celo do 40 stopinj. Po trenutnih napovedih bo vročina ustrajala na med 10 dni, najbolj vroče pa bo med 31. julijem in 6. avgustom. Bližnica je bila kriva, da je švicarski pohodnik v Avstriji končal v bolnišnici. Par je med pohodom na območju kraja Sankt Gerold zašel z označene poti na pašnik s ponije in kozami. Ko sta skušala priti nazaj na planinsko pot, pa sta prestrašila enega od ponijev. Ta je pohodnika brcnil v prsni koš, moški pa je padel po strmem pobočju. Zaradi poškodb se ni mogel več premikati, zato je njegova partnerica poklicala pomoč. Reševalci so ga oskrbeli in s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. V Združenih državah Amerike pa preiskujejo nenavaden primer zastrupitve otrok na poletnem taboru. Najmanj 13 otrok je zbolelo, potem ko so zaužili čokolado s halucinogenimi gobami. Otroci stari med 10 in 13 let so po besedah staršev delovali zmedeno in omotično, nekateri pa so bili videti kot zombiji. Eden od njih je moral preventivno v bolnišnico. Policija je že ugotovila, kateri otrok je delil sporne čokoladice, zdaj pa preiskuje, kako je prišel do izdelka s psihoaktivnimi snovmi in ali je bilo pri tem storjeno kaznivo dejanje.
0: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
0: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Morje. Morje tvojih najljubših hitov.
0: Samo na radiju Kranj.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Ogroman družinski izlet. Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
1: Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vedeti.
4: In točno to je problem.
5: Morgenhausen, psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Poletje, pominji iz lete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
1: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
0: Od zaščite pred zajedavci do prime za vruče dni.
1: Tačka Jesenice, Spodnji Plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadni. Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu Kranj.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.